ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, თბილისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

მე.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

I got your girl yelling Mr. Roboto.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და ფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
9: ინ ჰეთევეი. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
1: ავერსი გირჩევ

0: აფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ze. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მორიგების შესახებ და ალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენის 0%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილიჯისთან ერთად. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად, ნიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით.

0: 571 88 99 99. metropol.gi metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის წვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gi-ze ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: liberty ჩვენი ბანკი.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა. ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზარულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ტეტესეპ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
9: ტეტესეპ. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მოგესალმებით, მეგობრებო, 9:14 წუთი შესრულდა. საქართველოში ვიწყებთ ურთიერთობას FM 95.1-ზე. ჩემთვის ცოტა უჩვეულო ხუთშაბათის დილას, მაგრამ რაც თავარია, საუკეთესო განწყობით. და რა გჭირდება? გჭირდება ბევრი მუსიკა, კარგი განწყობა და ჩვენთვის საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია, რომ დღე დავგეგმოთ სწორად და წარმართოთ სწორად. ბედნიერი სამუშაო ან დასვენების დღე უნდა გისურვოთ, გააჩნიათ თქვენთვის რომელი მათგანია. ნებისმიერ შემთხვევაში მე იმედი მაქვს, თქვენი რადიო მიმღები დარჩება მომართული FM 95.1-ზე, სადაც თქვენი თანამგზავრი იქნება ხატია დღის პირველ ნახევ

ბარში მშვიდობიანი დილა კიდევ ერთხელ.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეკმაო, დაგვიმგზავრებელგან. ავტორადიო.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
4: პირველი და ამ ეტაპისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცნობა ამინდის შესახებ მოვისმინოთ. ამ ეტაპისთვის 25 ივნისს დღეს უნდა ლეკო ამინდი იქნება დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში გათბება, აიწევს უფრო სწორად 17 გრადუსამდე, ჰაერი გათბება ოზურგეთში 24 გრადუსამდე, 26 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში 27, ზუგდიდში 28, კი ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმა დღეს ნავარაუდევია აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში, ტემპერატურა ბორჯომში 23, ახალციხეში 24, ცხინვალში 25 გრადუსი უნდა იყოს, 27 გრადუსი სიტყველოდება გორს, 28 თელავს 32 გრადუსი, ანუ საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალური ნიშნული დაფიქსირდება დღეს წესით და რიგით რუსთავში. და რა ელოდება თბილისს, სადაც ახლა 22 გრადუსი სითბოა, ეგველოდება უნალექო ამინდი და ტემპერატურა აიწევს დღის განმავლობაში 31 გრადუსამდე. მე კი ნებისმიერ ამინდში მინდა კიდევ ერთხელ გისურვოთ ბედნიერი დილა და ასევე სრული დღე. მუსიკალური პაუზა გველოდება წინ. მოვისმენთ საათის ავტორჩევას რამდენიმე წუთში კი გადაცემას Beauty Line. ყველას ვისაც გვიყვარს საკუთარ თავზე ზრუნვა, საკუთარ გარეგნობაზე ზრუნვა, რაც შეეხება ჩვენს მორიგ შეხვედრებს, საათის განმავლობაში აუცილებლად გადავალო თვალ ინფორმაციას როგორც საწვავის ფასების, ასევე ვალუტის კურსის შესახებ.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
4: საქართველოში 9 საათი და 19 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად შერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნვიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნვიანი ძრავის ავტომობილის აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშობისას, ის ძალიან მკვეთრად შერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც კი იწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე, 2-14-80-31. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაძლებლობა და სამკურნალოდ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად გვთავაზობს ახალ ტენდენციებს, თუმცა ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი მიმართულება გახდა ეგრეთ წოდებული skin cycling კანის მოვლის მეთოდი. თუ რამდენიმე წლის წინ იდეალურ რუტინად 10 საფეხურიანი კორეული მოვლა მიიჩნეოდა, დღეს სულ უფრო მეტი სპეციალისტი და მომხმარებელი თანხმდება, რომ ზოგჯერ კანს არა მეტი პროდუქტი, არამედ უბრალოდ დასვენება სჭირდება. Skin cycling კანის მოვლის ციკლური მეთოდია, რომელიც აქტიური ინგრედიენტების გამოყენებასა და აღდგენით დღეებს შორის ბალანსს ეფუძნება. ყველაზე გავრცელებული 4-დღიანი ციკლი ასე გამოიყურება. პირველი დღე ექსფოლიაციას ეთმობა, კანის მკვდარი უჯრედების მოცილება მჟავების AHA, BHA, PHA საშუალებით. მეორე დღე რეტინოლის გამოყენებას, კანის განახლების, ნაოჭების შემცირებისა და ტექსტურის გაუმჯობესებისთვის. მესამე და მეოთხე დღე კი მხოლოდ აღდგენას უნდა დავუთმოთ. გამოვიყენოთ მხოლოდ დამატენიანებელი და დამამშვიდებელი პროდუქტები, რომლებიც კანის ბარიერის აღდგენას უწყობს ხელს. ამის შემდეგ ციკლი თავიდან იწყება. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ კანის მოვლის მრავალსაფეხურიანი სისტემა სილამაზის ოქროს სტანდარტად მიიჩნეოდა. ტონერი, ესენცია, შრატი, ამპულა, კრემი, ნიღაბი, ხშირად ქალბატონები ერთდროულად 10-მდე პროდუქტს იყენებდნენ და ამ გზას ჯერ კიდევ ბევრი აგრძელებს. თუმცა დღეს უკვე დერმატოლოგების დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ პროდუქტების რაოდენობა ყოველთვის არ ნიშნავს უკეთეს შედეგს. პირიქით, ზედმეტად დატვირთული

0: სულმა რუტინამ შესაძლოა გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, აქერცვლა, მგრძნობელობის მომატება, აკნეს გამწვავება, კანის დამცავი ბარიერის დაზიანება. ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა ისეთმა ინგრედიენტებმა, როგორიცაა რეტინოლი, რეტინალი, სალიცილის მჟავა, გლიკოლის მჟავა, ვიტამინი C, პეპტიდები და სხვა. თითოეული მათგანი ეფექტურია, თუმცა მათი ერთდროული და არასწორი გამოყენება ხშირად იწვევს კანის გადატვირთვას. როდესაც კანი ერთდროულად ძალიან ბევრ აქტიურ ინგრედიენტს იღებს, ის შესაძლოა აღარ რეაგირებდეს ისე, როგორც ველოდებით. ჩნდება წვის შეგრძნება, დაჭიმულობა, სიმშრალე და ანთებითი პროცესები. როგორც იცით, კანის ზედაპირზე არსებობს ბუნებრივი დამცავი ფენა, კანის ბარიერი, რომელიც ტენიანობას ინარჩუნებს და გარემოს მავნე ფაქტორების განკვეთავს. როდესაც ზედმეტად ხშირად ვიყენებთ მჟავებს, სკრაბებსა და რეტინოიდებს, ეს ბარიერი შეიძლება დაზიანდეს. შედეგად კანი ადვილად კარგავს ტენიანობას, იზრდება მგრძნობელობა, ჩნდება სიწითლე, კანი უფრო მოწყვლადი ხდება გარემო ფაქტორების მიმართ. კანის მოვლის ციკლური მეთოდის აღდგენითი დღეები სწორედ ამ ბუნებრივი ბარიერის დაცვას ემსახურება. დერმატოლოგები ხაზს უსვამენ, რომ კანის მოვლა ინდივიდუალურია და ყველა ადამიანს ერთნაირი სქემა არ მოერგება. ცხიმიან აკნესკენ მიდრეკილ კანს შესაძლოა აქტიური ინგრედიენტები უფრო ხშირად სჭირდებოდეს, ხოლო მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში აღდგენის დღეები შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს. მათი მთავარი რეკომენდაციაა: ყურადღება მიაქციოთ არა ტენდენციებს, არამედ საკუთარი კანის რეაქციას.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორადიო შენი საზაფხულო დასვენების უცვლელი თანამგზავრი.
1: კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის მორიგი ინფორმაცია, რომელსაც წარმოგიდგენთ ავტორადიოზე, გახლავთ ცნობა ვალუტის კურსზე, რომელი ბანკის დღევანდელ დადგენილებას გადავავლებთ, თოლს რომის მიხედვით ამერიკული დოლარი შეფასდა 2 ლარად და 64 თეთრად, 1 ევროს ღირებულებამ 3 ლარი შეადგინა, გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრ შეადგენს.

0: ისევ მუსიკის თანხლებით ვაგრძელებ დილის ეთერს რამდენიმე წუთში კი ერთმანეთს ინფორმაციით ვხვდებით საწვავის ფასებზე.
1: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო. დაგვიმგზავრეთ.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-455-1145. შენი სვლა
2: გეგმავ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე. Tre.gz-ზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Tre.gz-თან ერთად იწყება.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
8: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
9: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: აგძლებთ ურთიერთობას მორიგი ინფორმაციით. ამ შემთხვევაში თოლს გადავავლებთ საწვავის ტარიფებს. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 13 თეთრია. პრემიუმ შაასხამ 3 ლარად და 68 თეთრად. ევრო რეგულარი 3.53 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. რაც ახება გალფის ტარიფებს, სუპერ შეიძენთ 4 ლარად და 17 თეთრად. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 77 თეთრია. ევრო რეგულარი 3.61, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს. პეტროლში ლიტრი სუპერის ფასი 4 ლარი და 22 თეთრია. პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს. ბოლოს კი რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, 4 ლარი და 18 თეთრია. სუპერის ფასი პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63, ევროდიზელი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან. სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს სვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები.

0: და ალბათ ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას რაც უფრო პერსონალურობას გავს ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ჯოჯი ფოჯი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიცესთან ერთად. ამენორეა არის მენსტრუაციის შეწყვეტა 6 თვეზე მეტი ხნით. არსებობს ჭეშმარიტი და ცრუ ამენორეა. ჭეშმარიტი ფიზიოლოგიური ამენორეა ვითარდება სქესობრივ მომწიფებამდე, ორსულობის ლაქტაციისა და კლიმაქსის პერიოდში. ცრუ ამენორეის დროს არსებობს ნორმალური მენსტრუალური ციკლი, მაგრამ არ ხდება მისი გარეგნული გამოვლენა, რადგან სასქესო ორგანოთა განვითარების მანკი ან საშოსა და საშულოსნოს ხელში წარმოქმნილი შეხორცებები მენსტრუალური ციკლის ორგანიზმიდან გამოსვლის შეუძლებელს ხდის. ჭეშმარიტი პათოლოგიური ამენორეის დროს ჰიპოთალამუს ჰიპოფის საკვერცხე საშულოსნო სისტემაში, ისევე როგორც დანარჩენ ორგანიზმში, ციკლური ცვლილებები არ აღინიშნება. განასხვავებენ ორი ტიპის ჭეშმარიტ პათოლოგიურ ამენორეას. პირველად, ქალს არასდროს ჰქონია მენსტრუაცია, რაც განპირობებულია გენეტიკური ფაქტორებით ან სქესობრივი განვითარების შეფერხებით. მეორეულს მენსტრუაცია იყო და შეწყდა. შესაძლოა განვითარდეს ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ფონზე, ასევე მძიმე მოწამვლის, ნერვულ-ფსიქიკური აშლილობის, ჰორმონული

0: დარღვევების შედეგად. ჭეშმარიტ ამენორეას თანახლავს უშვილობა, ფსიქოემოციური სფეროს მოშლა, სქესობრივი ფუნქციის დაქვეითება. კურნალობა თავდაპირველად მიზეზის აღმოფხვრით იწყება, სრულფასოვანი კვება, მუშაობისა და დასვენების ჯანსაღი რეჟიმი, სტრესული მომენტების თავიდან აცილება, ფიზიკური ვარჯიში, ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ეფექტური მკურნალობა, ტოქსიკური ნივთიერებებისაგან ორგანიზმის გაწმენდა, ჩვეულებრივ, ჰორმონული თერაპიის გარეშეც საკმარისია მენსტრუალური ციკლის მოსაწესრიგებლად.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
12: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. უჭირს თუ არა ავტომატური მართვის ავტომობილს სველაღმართზე ასვლა, უფრო ვიდრე მაგალითად მექანიკურს. სველაღმართზე ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი ავტომობილი გაცილებით იოლად და უკეთესად ადის ვიდრე მექანიკური მართვის ავტომობილი. ის უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და გზის საფარისთვის და ამასთანავე ძალიან ნაზად იძრება, ისე რომ ავტომობილი არც ბუქსავს და არც ძვალობს. მექანიკურზე კი ამისაგან განსხვავებით ყველაფერი ჩვენს ფეხსა და შეგრძნებებზეა დამოკიდებული. თუ გაზი განსაკუთრებით სველაღმართზე ოდნავ მეტი მოგივიდათ, ავტომობილი ბუქსაობას იწყებს და ვერ იძვრის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გადავავლებ თვალს ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის. დღეს 25 ივნისია, გახლავთ ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში დღე უნალეკო ჩაივლის. ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუსამდე აიწევს, საერთოდ 24 გრადუსამდე გათბება. ოზურგეთში 26 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, როგორც სოხუმში, ასევე ფოთსა და ბათუმში 27, ზუგდიდში 28 კი ქუთაისში. განმოკლე წვიმა მოსალოდნელი დღეს აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. ბორჯომში იქნება 23 გრადუსი, ახალციხეში 24, ცხინვალში 25, გორში 27, თელავში 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. ქალაქ რუსთავში და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, დედაქალაქს, საკმაოდ თბილი დღე ელოდება. 31 გრადუსი იქნება დღეს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა, დღე კი ჩაივლის უნალეკოდ, მხოლოდ მცირე მოყვებლობის ფონზე 24 გრადუსი ამ მომენტში თბილისში.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 10 საათი და 21 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
0: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.

0: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
8: ყელი მტკივა, მახვილებს.
9: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
12: ტეტესეფტ. იცი რა არის კეტამო?
13: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
14: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44-24. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.
1: და ყველას, ვინც სიჩუმეში მგზავრობას ავტორადიოს ჩართვა არჩია, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ბედნიერ დილას გისურვებ და ამჯერად ცნობას წარმოგიდგენთ ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება მინდა გაგაცნოთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრია ევრო შეფასდა 3 ლარად, გერმანკა სტერლინგი 3 ლარს და 58 თეთრს გაუტოლდა, თურქული ლირა კი 5 თეთრს. მუსიკალური პაუზა და გადაცემა ავტოსთორი გელოდებათ. ავტორადიოზე მე კი საინტერესო სიახლეებით ვაპირებ თქვენ თან დაბრუნებას. ევროკავშირი ჩინურ ავტომობილებზე დამატებითი ტარიფების დაწესებას განიხილავს, აგრეთვე ბერძნულ ტურიზმზე უნდა ვისაუბროთ, უფრო სწორად ტურიზმზე საბერძნეთში. სანტორინი, მიკონოსი და ათენი საბერძნეთმა მილიონობით ტურისტი მიიღო, გვაწვდიან ინფორმაციას. ქართველებისთვის ერთ-ერთი საყვარელი საზაფხულო დასვენების ლოკაციის შესახებ დეტალებით დაგიბრუნდებით რამდენიმე ათეულ წუთში.
2: ყველაფერი, რასაც რადიოს განელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.
3: Let's fall in love for the night and forget in the morning.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან, სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები. მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს სვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი. ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული. აი, Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი ვირვა არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.

0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა, 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ამჯერად გვხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ, ცნობით ტარიფებს რომპეტროლში, ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. რომპეტროლში ლიტრი სუპერი 4.22 პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4.12 თეთრი ღირს. რაც შეეხება ვისოლის ფასებს, 4.18 თეთრად შეიძენ სუპერს პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4.24 თეთრი ღირს. სოკარში ალიტრი სუპერის ფასი 4.15 თეთრი პრემიუმი 3.75 ევრო, რეგულარი 3.60 ევრო, დიზელი 4.15 თეთრი ღირს და ბოლოს პორტალის ტარიფებზე მოგახსენებთ, სადაც შეიძენ სუპერ 3.00 და 84 თეთრად პრემიუმი ღირს 3.64 ევრო, რეგულარი 3.54 ევრო, დიზელი ფასი გახლავთ 4.19 თეთრი.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

მორიგი სიახლე ამჯერად სოფლიოს დიდი ნაწილისთვის და მათ შორის ქართველებისთვის საყვარელ სამოგზაურო და დასასვენებელ ლოკაციაზე და ქვეყანაზე საბერძნეთზე და მის ქალაქებზე ვისაუბრებთ. საბერძნეთის ტურისტულმა სექტორმა 2026 წელი გრანდიოზულად დაიწყო. ქვეყნის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით წლის პირველ 4 თვეში, როგორც უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა, ისე ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები ორნიშნა ტემპით გაიზარდა, რაც ქვეყნის ეკონომიკისთვის დამატებით სტიმულს ქმნის. იანვარ-აპრილის პერიოდში საბერძნეთს დაახლოებით 4,100,000 საერთაშორისო ვიზიტი ეწვია, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5%-ით მეტია. კიდევ უფრო შთამბეჭდავია ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების ზრდა. მაჩვენებელმა 2,200,000,000 ევროს გადააჭარბა, რაც წლიურად დაახლოებით 10%-იან მოგებას ნიშნავს. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ შემოსავლების ზრდა ვიზიტორთა რაოდენობის დასაც კი აღემატება, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ტურისტები ქვეყანაში უფრო მეტთან ხას ხარჯავენ. განსაკუთრებული ზრდა დაფიქსირდა ევროკავშირის ქვეყნებიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული მოგზაურების სეგმენტში. საბერძნეთისთვის ტურიზმი ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი სექტორია და ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მნიშვნელოვან ნაწილს ქმნის. ბოლო წლებში ხელისუფლება აქტიურად ცდილობს სეზონის გახანგრძლივებას, რათა ქვეყანა მხოლოდ ზაფხულის მიმართულებით არ დარჩეს. სწორედ ამ სტრატეგიის შედეგია ის, რომ ტურისტული აქტივობა ზამთრისა და გაზაფხულის თვეებშიც გაიზარდა. მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ავიამიმოსვლის გაფართოებამაც ევროპის ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ ამერიკის მიმართულებებიდან პირდაპირ რეისების რაოდენობის ზრდამ. საბერძნეთი უფრო ხელმისაწვდომი გახადა როგორც მასობრივი, ისე პრემიუმ ტურისტებისთვის. ექსპერტების შეფასებით, თუ მიმდინარე ტენდენცია შენარჩუნდება, 2026 წელი საბერძნეთის ტურისტული ინდუსტრიისთვის შესაძლოა რეკორდული აღმოჩნდეს, როგორც ვიზიტორთა რაოდენობით, ისე შემოსავლებით. განსაკუთრებით მაღალი მოთხოვნა ფიქსირდება ისეთ პოპულარულ მიმართულებებზე, როგორიცაა სანტორინი, მიკონოსი და ათენი. ტურიზმის ზრდა ასევე პოზიტიურად დაისახება სასტუმროების, ავიაკომპანიების, რესტორნებისა და საცალო ვაჭრობის სექტორზე, რაც ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას დამატებით აჩქარებს. ეს ახალი არ არის პრინციპში საბერძნეთის შესახებ, ეს ყველაფერი ვიცოდით და იმ შემთხვევაში თუ კი არ გიყვართ მაინც და მაინც ხალხმრავალი სიტუაციები, პლაჟები და ქუჩები, ვფიქრობ უპრიანი იქნება წელს საბერძნეთს მოარიდოთ თავი, გაარიდოთ თავი უпростоრად, თუ არა და სადაც არ უნდა გეკმავდეთ ბედნიერი ზაფხულის დასვენება, უნდა გისურვოთ ბევრიმზე და გართობა, რა თქმა უნდა. მუსიკალური პაუზით გავაგრძელოთ ჩვენი ეთერი, გადაცემა ადრენალინს მოისმენთ, საათის 20:00-ზე კი ერთმანეთს შევხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდზე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ამენორეა არის მენსტრუაციის შეწყვეტა 6 თვეზე მეტი ხნით. არსებობს ჭეშმარიტი და ცრუ ამენორეა. ჭეშმარიტი ფიზიოლოგიური ამენორეა ვითარდება სქესობრივ მომწიფებამდე, ორსულობის, ლაქტაციისა და კლიმაქსის პერიოდში. ცრუ ამენორეის დროს არსებობს ნორმალური მენსტრუალური ციკლი, მაგრამ არ ხდება მისი გარეგნული გამოვლენა, რადგან სასქესო ორგანოთა განვითარების მანკი ან საშოსა და საშულოსნოს ყელში წარმოქმნილი შეხორცებები მენსტრუალური ციკლის ორგანიზმიდან გამოსვლის შეუძლებელს ხდის. ჭეშმარიტი პათოლოგიური ამენორეის დროს ჰიპოთალამუს ჰიპოფიზ საკვერცხე საშულოსნო სისტემაში, ისევე როგორც დანარჩენ ორგანიზმში, ციკლური ცვლილებები არ აღინიშნება. განასხვავებენ ორი ტიპის ჭეშმარიტ პათოლოგიურ ამენორეას. პირველად, ქალს არასდროს ჰქონია მენსტრუაცია, რაც განპირობებულია გენეტიკური ფაქტორებით ან სქესობრივი განვითარების შეფერხებით. მეორეულს მენსტრუაცია იყო და შეწყდა. შესაძლოა განვითარდეს ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ფონზე, ასევე მძიმე მოწამვლის, ნერვულ-ფსიქიკური აშლილობის, ჰორმონული დარღვევების შედეგად. ჭეშმარიტ ამენორეას თანახლავს უშვილობა, ფსიქოემოციური სფეროს მოშლა, სქესობრივი ფუნქციის დაქვეითება. კურნალობა თავდაპირველად მიზეზის აღმოფხვრით იწყება. სრულფასოვანი კვება, მუშაობისა და დასვენების ჯანსაღი რეჟიმი, სტრესული მომენტების თავიდან აცილება, ფიზიკური ვარჯიში, ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ეფექტური მკურნალობა, ტოქსიკური ნივთიერებებისაგან ორგანიზმის გაწმენდა, ჩვეულებრივ, ჰორმონული თერაპიის გარეშეც საკმარისია მენსტრუალური ციკლის მოსაწესრიგებლად.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანი

0: დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: 2

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში.
1: პერიოდულად შეამოწმეთ და შეცვალეთ ჰაერის ფილტრი. ძრავის ჰაერის ფილტრი ერთ-ერთი ყველაზე მარტივად შესაცვლელი ავტომობილის იაფი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ძრავის მუშაობისთვის ჭირდება ჰაერის და საწვავის ერთობლიობა. აქედან გამომდინარე, როდესაც ავტომობილი დაქოქილია, ჰაერის ფილტრიც განიცდის ექსპლუატაციას. მოგეხსენებათ, ჰაერი არ არის 100% სუფთა. ამიტომ ფილტრის მოვალეობა არ გაატაროს მტვრის და ჭუჭყის ნაწილაკები, რომლებსაც ძრავში მოხვედრის შემთხვევაში შეუძლიათ გამოიწვიონ სერიოზული დაზიანება. დაბინძურებული ჰაერის ფილტრს ამ წინაღობის შექმნის უნარი აღარ შესწევს. ამასთანავე ძრავისთვის საკმარისი ჰაერის რაოდენობის გამტარობის უნარსაც კარგავს. ასე რომ შეამოწმეთ ჰაერის ფილტრი და დაბინძურების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეცვალეთ. ასე თავს აარიდებთ გაცილებით დიდ პრობლემებს, რაც შესაბამისად უფრო დიდ ხარჯთანაა დაკავშირებული.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ პროგნოზი მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის. დღეს 25 ივნის დასავლეთ საქართველოს უნალექო ამინდი ელოდება. ტემპერატურა დღის განმავლობაში 17 გრადუსამდე აიწევს მესტიაში, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთში, სოხუმში, ისევე როგორც ფოთსა და ბათუმში 26, ზუგდიდში 27, ხოლო ქუთაისში 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. განმოკლე წვიმა დღეს ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში, ბორჯომში 23, ახალციხეში 24, ცხინვალში 25 გრადუსი იქნება, 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში, 28 გრადუსი მოსალოდნელი თელავში, რუსთავში ტემპერატურა 32 გრადუს გაუტოლდება. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს, თბილისისთვის უნალექო დღე ელოდება. ჩვენს დედაქალაქს ტემპერატურა დღეს 31 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში 26 გრადუსია თბილისში. სპორტული სიახლეები გელოდებათ რუბრიკაში სპორტ ნიუს რამდენიმე წუთში. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით საჭირო ცნობებით.

0: სულ რამდენიმე წუთში ასევე მოისმენთ თქვენ საყვარელ მუსიკალურ ნომრებს როგორც ყოველთვის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 11 საათი და 26 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა.
1: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ნიზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: დილამშვიდობისა მეგობრებო, უსმენთ ავტო რადიოს და დადგა ჩვენი სპორტული რუბრიკის დროც. მაშასე მიმდინარეობს, როგორც ისით, მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. უკვე დაიწყო ბოლო წრე ჯგუფური ეტაპისა, გუშინ A, B და C ჯგუფის შემყოფი ნაკრებების მატჩები ჩატარდა და უკვე გაირკვა რამდენიმე მე-16 ფინალში გასული ნაკრების ვინაობა და ერთი წყვილიც კი გვაქვს უკვე მე-16 ფინალური გამოკვეთილი. მაშინ ასე გეტყვით, რომ გუშინ შვეიცარიამ კანადა 2-1 დაამარცხა, ბოსნია ჰერცეგოვინამ ყატარს 3-1 მოუგო, შოტლანდიამ ბრაზილიასთან 0-3 დათმო, მაროკომ ჰაიტის 4-2 მოუგო, ჩეხეთი მექსიკა 0-3 მექსიკის სასარგებლოდ, ნუ მექსიკა წელს დაფრინავს, 9 ქულა დააგროვეს მექსიკელებმა, და სამხრეთ აფრიკა კორეა 1-0 აფრიკელთა გამარჯვებით. შესაბამისად მექსიკა 9 ქულა დააგროვა, სამხრეთ აფრიკა 4, სამხრეთ კორეამ 3, ჩეხეთმა 1. ბი ჯგუფში შვეიცარია ლიდერი 7 ქულით, კანადას და ბოსნია ჰერცეგოვინას 4-4 ქულა აქვს, ყატარს 1. და სი ჯგუფი ბრაზილიას და მაროკოს 7-7 ქულა, ჰაიტი ქულების გარეშეა და შოტლანდიას 3 ქულა დარჩა პირველად რომ აიღო. დღეს გველოდება, შესაბამისად გეტყვით, რომ მე-16 ფინალში ერთი წყვილი უკვე შემდგარია, სამხრეთ აფრიკა კანადას ეთამაშება. ეს მატჩი 28 ივნის 23 საათზე ჩატარდება თბილისის დროით. ასევე მე-16 ფინალში უკვე გასულები არიან გერმანია, მაროკო, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია, მექსიკა, არგენტინა და შვეიცარია. ამაღამ უკვე დაახვალ დილით გველის D, I და F ჯგუფების თამაშები. ღამის 12 საათზე კურასაო კოდუარს დაუპირისპირდება, ხოლო ეკვადორი გერმანიას. ღამის 3-ზე იაპონია შვედეთი, ტუნისი ნიდერლანდები და დილის 6 საათზე თურქეთი ამერიკის შეერთებული შტატები და პარაგვაი ავსტრალია. რა მდგომარეობა ამ ჯგუფებში? D ჯგუფში ამერიკელები არიან ლიდერები 6 ქულით, პარაგვაის და ავსტრალია 3-3 ქულა აქვთ, თურქები ქულების გარეშე არიან. E ჯგუფი აქ გერმანია ლიდერი 6 ქულით, შემდეგ მოდის კოდუარი 3 ქულა აქვთ აფრიკელებს, ხოლო კურასაოს და ეკვადორს თითო ქულა. და F ჯგუფი აქ ნიდერლანდები და იაპონელები 4-4 ქულით არიან, შვედებს 3 ქულა აქვთ, ხოლო ტუნისი ქულების გარეშეა ჯერჯერობით.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ტრადიციულად გაგაცნობთ საინტერესო ფაქტებს, რომლებიც უკვე ჩატარებული თამაშების მერე მივიღეთ მუნდიალზე. დავიწყოთ თუნდაც იმით, რომ ბრაზილიის ნაკრებმა მშრალად შეინახა კარი შოტლანდიასთან მატჩი და ამით გახდა პირველი გუნდი, რომელმაც 50 შეხვედრაში არ გაუშვა გოლი.

0: მსოფლიო ჩემპიონატების ფინალურ ეტაპებზე. მეორე ადგილზეა მაჩვენებლი გერმანია, მათ 41 მატჩი აქვთ მშრალად შენახული კარი, მესამეზე კი ინგლისელები 37 მშრალად შენახული მატჩით კარის. ალისონმა მუნდიალებზე მეშვიდე მატჩი არ გაუშვა გოლი, ბრაზილიის ნაკრების ყოფილ მეკარეებს შორის ისა მაჩვენებლით გაუთანაბრდა ჟილმარს, პირველ ადგილს კი ლეგენდარული ლეაო და ტაფარელი ინაწილებენ 8-8 მშრალი მატჩებით. მექსიკის ნაკრებს მსოფლიო ჩემპიონატებზე ბოლო 13 შეხვედრის პირველ ტაიმში გოლი არ გაუშვიათ. მექსიკის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპებზე ეროვნულ ნაკრებებთან გამართულ ბოლო 13 შეხვედრიდან წააგო მხოლოდ ევროპულ მინდოდა მეთქვა, ევროპულ ნაკრებებთან გამართულ ბოლო 13 შეხვედრიდან წააგო მხოლოდ 2. 2006-ში პორტუგალიასთან დამარცხდა, ხოლო 2018-ში შვედეთთან. ჰაიტის ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატზე პირველი გოლები გაიტანა შორეული 1974 წლის მუნდიალის შემდეგ. მაშინ ჰაიტელებმა იტალიის ნაკრების კარიც კი აიღეს, თქვენ წარმოვიდგინეთ. ედინ ჯეკომ 149 მატჩი ჩაატარა ბოსნიის ნაკრების შემადგენლობაში. აი, კანადის ნაკრებს საუკეთესო მუნდიალი აქვს, აქამდე მათ ორჯერ ითამაშეს მსოფლიო ჩემპიონატების ფინალურ ეტაპებზე და ორივე შემთხვევაში 3 მარცხით დაასრულეს ტურნირი. წელს კი, როგორც ხედავთ, მშვენივრად თამაშობს ერთ-ერთი მასპინძელი წლევანდელი მუნდიალისა. მოკლედ, ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვცლად, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
3: ავტორადიო.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr მხოლოდ 3.gr-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3.gr-თან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსა

0: გამართხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ამჯერად უკვე მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და წარმოგიდგენთ ინფორმაციას საწვავის ფასებზე. ამ შემთხვევაში გავეცნობით ტარიფებს გალფში, რომპეტროლში, ვისოლსა და სოკარში. გალფში 4 ლარი და 17 თეთრია სუპერის ფასი, პრემიუმ 3 ლარა და 77 თეთრი შეიძლება ევრო რეგულარი 3 და 61 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს. რაც შეეხება რომპეტროლის ტარიფებს 4 ლარი და 22 თეთრია სუპერის ღირებულება, პრემიუმი ღირს 3 და 78 ევრო რეგულარი 3 და 59 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 12 თეთრია. ვისოლში შეიძლება სუპერს 4 ლარა და 18 თეთრად, პრემიუმი 3 და 78 ევრო რეგულარი 3 და 63 ევრო დიზელი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს და ბოლოს რაც შეეხება სოკარის ფასებს, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 15 თეთრია, პრემიუმი 3 და 75 ევრო რეგულარი 3 და 60 ევრო დიზელი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს. მუსიკასთან ერთად გელოდებათ გადაცემა სინემა ავტორადიოზე, მოისმენთ ადრენალინს, ასევე ავტოსტორის ჩვენ კი ერთმანეთს მომდანო საათის 20 წუთზე შევხვდებით ცნობით ამინდზე.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

La La Land-ი არის 2016 წლის ამერიკული მიუზიკლი, რომანტიკული კომედია, რომლის რეჟისორი დამიენ შაზელია. ფილმში მთავარ როლებს თამაშობენ რაიან გოსლინგი და ემა სტოუნი, რომლებიც ერთმანეთს ხვდებიან და შემდეგ უყვარდებათ.

შაზალმა ფილმის კონცეფცია პირველად ჯასტინ ჰურვიცთან ერთად წარადგინა, როდესაც ისინი ერთად სწავლობდნენ ჰარვარდის უნივერსიტეტში. 2010 წელს ლოს-ანჯელესში გადასვლის შემდეგ შაზალმა სცენარი დაწერა, თუმცა ვერ იპოვა სტუდია, რომელიც ისე დაიწყებდა ფილმის წარმოებას, რომ მისი ხედვები არ შეცვლილიყო. საინტერესოა, რომ თავდაპირველად როლებზე მაილს თელერი და ემა უოტსონი განიხილებოდნენ, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო ორივე მათგანმა უარი განაცხადა და მხოლოდ ამის შემდეგ დაამტკიცეს რაიან გოსლინგი და ემა სტოუნი.

გადაღებები ლოს-ანჯელესში მიმდინარეობდა 2015 წლის აგვისტოდან სექტემბრამდე. ფილმის საუნდტრეკი შეადგინა ჰურვიცმა, ხოლო ქორეოგრაფიაზე იმუშავა მენდი მურმა. პრემიერა შედგა 2016 წლის 31 აგვისტოს 73 ვენის ინტერნეიშნალ ფილმ ფესტივალზე და კინოთეატრებში გამოჩნდა შეერთებულ შტატებში 9 დეკემბერს კომპანია Lionsgate-ის მიერ. ფილმმა დიდი კომერციული წარმატება მოიპოვა. პირველ ეტაპზე მსოფლიო მასშტაბით შემოსავალი 457 მილიონი დოლარი შეადგინა. კრიტიკოსებმა მას დიდი მოწონება დაუწერეს. განსაკუთრებით აღინიშნებოდა შაზელის რეჟისურა და სცენარი, რაიან გოსლინგისა და ემა სტოუნის შესრულება, მუსიკა და მუსიკალური ნომრები, ოპერატორული მუშაობა და ვიზუალური სტილი.

ფილმმა მიიღო მრავალი ჯილდო. 74 ოქროს გლობუსზე რეკორდული 7 ჯილდო დაიმსახურა. 70-ე British Academy Film Awards-ზე 11 ნომინაცია, საიდანაც 5-ში მოიგო, მათ შორის საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში. ფილმმა ასევე მიიღო რეკორდული 14 ნომინაცია 99 Academy Awards-ზე, საიდანაც 6 კატეგორიაში მოიპოვა გამარჯვება. მათ შორის იყო ნომინაციები საუკეთესო რეჟისორი და საუკეთესო მსახიობი ქალი ემა სტოუნისთვის. Thank you.

0: 32 წლის ასაკში დამიან შაზელი გახდა ყველაზე ახალგაზრდა გამარჯვებული საუკეთესო რეჟისორის კატეგორიაში. ფილმი დღემდე მიიჩნევა ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად 2000-იანებში, 21 საუკუნეში და ერთ-ერთ საუკეთესო მიუზიკ ფილმად ისტორიაში.
1: სინემა კანცა გადაბაძესთან ერთად. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ამენორეა არის მენსტრუაციის შეწყვეტა 6 თვეზე მეტი ხნით. არსებობს ჭეშმარიტი და ცრუ ამენორეა. ჭეშმარიტი ფიზიოლოგიური ამენორეა ვითარდება სქესობრივ მომწიფებამდე, ორსულობის, ლაქტაციისა და კლიმაქსის პერიოდში. ცრუ ამენორეის დროს არსებობს ნორმალური მენსტრუალური ციკლი, მაგრამ არ ხდება მისი გარეგნული გამოვლენა, რადგან სასქესო ორგანოთა განვითარების მანკი ან საშოსა და საშულოსნოს ყელში წარმოქმნილი შეხორცებები მენსტრუალური ციკლის ორგანიზმიდან გამოსვლის შეუძლებელს ხდის. ჭეშმარიტი პათოლოგიური ამენორეის დროს ჰიპოთალამუს ჰიპოფის საკვერცხა საშულოსნო სისტემაში, ისევე როგორც დანარჩენ ორგანიზმში, ციკლური ცვლილებები არ აღინიშნება. განასხვავებენ ორი ტიპის ჭეშმარიტ პათოლოგიურ ამენორეას. პირველად, ქალს არასდროს ჰქონია მენსტრუაცია, რაც განპირობებულია გენეტიკური ფაქტორებით ან სქესობრივი განვითარების შეფერხებით. მეორეულს მენსტრუაცია იყო და შეწყდა. შესაძლოა განვითარდეს ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ფონზე, ასევე მძიმე მოწამვლის, ნერვულ-ფსიქიკური აშლილობის, ჰორმონული დარღვევების შედეგად. ჭეშმარიტ ამენორეას თანახლავს უშვილობა, ფსიქოემოციური სფეროს მოშლა, სქესობრივი ფუნქციის დაქვეითება. კურნალობა თავდაპირველად მიზეზის აღმოფხვრით იწყება. სრულფასოვანი კვება, მუშაობისა და დასვენების ჯანსაღი რეჟიმი, სტრესული მომენტების თავიდან აცილება, ფიზიკური ვარჯიში, ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ეფექტური მკურნალობა, ტოქსიკური ნივთიერებებისაგან ორგანიზმის გაწმენდა, ჩვეულებრივ, ჰორმონული თერაპიის გარეშეც საკმარისია მენსტრუალური ციკლის მოსაწესრიგებლად.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.

0: მოგზაურობს. ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ ყველი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მინდა მოგესალმოთ და წარმოგიდგინოთ ცნობა მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის. დღეს 25 ივნისია, დასავლეთ საქართველოს უნალექო ამინდი ელოდება. რაც შეეხება ჰარის ტემპერატურას, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ჰარი 24 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში თანაბარი 26, ზუგდიდში 27, ქუთაისში კი 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ხანმოკლე წვიმა ელოდება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილს, დღეს ბორჯომში 23, ახალციხეში 24, ცხინვალში 25, გორში 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, 28 გრადუსამდე გათბება ჰარი თელავში, რუსთავს კი საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალური 32 გრადუსი სითბო ელის. ბოლოს ვარაუდი თბილისისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ, სადაც გაძლიერდა ქარი, შედარებით ტემპერატურა დღეს დედაქალაქში 31 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი 27 გრადუსი ფიქსირდება თბილისში. მუსიკა გელოდება წინ ჩვენს ტალღაზე, რამდენიმე წუთიკი სპორტულ სიახლეებს მოისმენთ.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 12 საათი და 21 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: იდეურ მომგესალმებით მეგობრებო, უსმენთ ავტორადიოს და საუბრობთ რა თქმა უნდა მსოფლიოს ჩემპიონატზე ფეხბურთში. დიახ, გრძელდება რიგით 23 მუნდიალი, რომელიც სამ ქვეყანაში ერთდროულად მიმდინარეობს: მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში, და რომელშიც უპრეცედენტო რაოდენობის ჯერ კიდევ 48 გუნდი იღებს მონაწილეობას, თუმცა ზოგიერთი მათგანმა ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ უკვე დატოვა მუნდიალი, თუმცა მაინც ჩასატარებელია მესამე ტური ბოლომდე ჯგუფური ეტაპისა, რომელიც მიმდინარეობს კიდეც ტურნირზე. ბუშინ ჩატარდა უკვე A, B და C ჯგუფების თამაშები. შვეიცარიამ კანადას 2-1 მოუგო, ბოსნია ჰერცეგოვინამ ყატარი 3-1 დაამარცხა, შოტლანდია ბრაზილიასთან 0-3 დამარცხდა, მაროკომ ჰაიტის 4-2 მოუგო, ჩეხეთი მექსიკასთან დამარცხდა ანგარიში 0-3 და სამხრეთ აფრიკამ სამხრეთ კორეას 1-0 მოუგო. ამის შემდეგ უკვე გაირკვა რამდენიმე მე-16 ფინალში გასული ნაკრებიც და ერთი წყვილიც კია უკვე გარკვეული. ეს გახლავთ სამხრეთ აფრიკა კანადა. დიახ, 28 ივნის 23 საათზე გამართება პირველი მე-16 ფინალური მატჩი სამხრეთ აფრიკისა და ერთ-ერთი მასპინძელის კანადას მონაწილეობით. რაც შეეხება სხვა ნაკრებებს, რომლებიც უკვე მე-16 ფინალში არიან, ესენი გახლავთ: გერმანია, მაროკო, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია, მექსიკა, არგენტინა და შვეიცარია. ამ ღამით და გამთენიისას გამართება კიდევ 3 ჯგუფის მატჩები: D, E და F ჯგუფის მატჩები. ღამის 12 საათზე ერთმანეთს კურასაო, კოდივარი და ეკვატორი, გერმანია დაუპირისპირდებიან. ღამის 3 საათზე იაპონია შვედეთს ეთამაშება, ხოლო ტუნისი ნიდერლანდებს, ხოლო დილის 6-ზე თურქეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და პარაგვაი, ავსტრალია. სანამ ეს მატჩები ჩატარდება, გეტყვით, რომ D ჯგუფში ამერიკა არის ლიდერი 6 ქულით, პარაგვაის და ავსტრალიას 3-3 ქულა აქვთ, ხოლო თურქეთი ქულების გარეშეა. E ჯგუფში ლიდერია გერმანია 6 ქულით, კოდივარს 3 ქულა აქვს, კურასაოს და ეკვადორს თითო ქულა, და F ჯგუფში აქ ორი ლიდერია ნიდერლანდები და იაპონია, 4-4 ქულით არიან ლიდერები ჯგუფისა, შემდეგ შვედეთი მოდის 3 ქულით, ხოლო ტუნის ქულები არ გააჩნია. და დღევანდელი, ნუ ამღამინდელი თამაშების შემდეგ რა თქმა უნდა შეიცვლება მდგომარეობა ამ ჯგუფებში და ხვალ უკვე ნახავთ როგორი შედეგები დადგება და რომელი გუნდები გავლენ მე-16 ფინალში.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში

5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-4511-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში

0: იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
9: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ფასებზე მოგაწვით კიდევ ერთხელ ინფორმაციას. ამ შემთხვევაში გავაცნობთ ტარიფებს რომპეტროლში, ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. რომპეტროლში ლიტრი სუპერი დღეს 4 ლარი და 22 თეთრი ღირს. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 78 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზალი 4 და 12. 4 ლარი და 18 თეთრად შეიძენ სუპერს ვისოლში. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 78 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 და 63. ევრო დიზალი კი 4 ლარი და 24 თეთრი. სოკარში ლიტრი პრემიუმის ლიტრი სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 15 თეთრი, პრემიუმი 3 და 75, ევრო რეგულარი 3 და 60, ევრო დიზალი 4 ლარი და 14, უკაცრავად 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, ხოლო რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერი 3 და 84, პრემიუმი 3 და 64, ევრო რეგულარი 3 და 54, ევრო დიზალი კი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. მე გამართლებულ შენაცენებს და ბედნიერ მგზავრობას გისურვებთ.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? ნუატარებთ ავტომობილს ძალიან სწრაფად და მუდაარღვევთ მოძრაობის წესებს. ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რომ აგრესიული და ჩქარი ტარება საწოვის მოხმარებას ზრდის და ამასთანავე ხელს უწყობს საბურავებისა და ხუნდების ცვეთას. აგრეთვე ის ვლებს გადაცემათა გოლობს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან. სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, იაგუარი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს ცვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვების დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული. აი, Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკურ

0: კვალიფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.

0: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $820-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით. 571-88-99-99. მეტროპოლ წერტილი G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ვაგრძელებთ ურთიერთობას ავტორადიოზე და ერთმანეთს ინფორმაციით ხვდებით მოსალოდნელ ამინდზე. მავარაუდს წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 25 ივნისია. დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია. მოსალოდნელი ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუსამდე აიწევს, ჰაერი 24 გრადუსამდე გადდება. ოზურგეთში 26 გრადუსია მოსალოდნელი. სოხუმში ისევე როგორც ფოცსა და ბათუმში 27, ზუგდიდში 28, ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმა მაილოდება აღმოსავლეთ საქართველოს. დღეს ტემპერატურა ბორჯომში 23, ახალციხეში 24, ცხინვალში 25 გრადუსი იქნება, გორში 27, თელავში 28, რუსთავში კი 32 გრადუსი. სითბო ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. ბოლოს ვარაუდი თბილისისთვის გავარკვიოთ. დედაქალაქში ამ მომენტში 28 გრადუსი სითბოა. შეინიშნება ის, რომ შედარებით გაძლიერდა ქარი, თუმცა დღე ჩაივლის უნალექო ტემპერატურა კი მაქსიმუმ 31 გრადუსამდე აიწევს. წინ მუსიკა გველოდება, რამდენიმე წუთში კი გადაცემა Beauty Line.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 13 საათი და 20 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
5: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-11-24
8: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად გვთავაზობს ახალ ტენდენციებს, თუმცა ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი მიმართულება გახდა ეგრეთ წოდებული skin cycling კანის მოვლის მეთოდი. თუ რამდენიმე წლის წინ იდეალურ რუტინად ათსაფეხურიანი კორეული მოვლა მიიჩნეოდა, დღეს სულ უფრო მეტი სპეციალისტი და მომხმარებელი თანხმდება, რომ ზოგჯერ კანს არა მეტი პროდუქტი, არამედ უბრალოდ დასვენება სჭირდება. Skin cycling კანის მოვლის ციკლური მეთოდია, რომელიც აქტიური ინგრედიენტების გამოყენებასა და აღდგენით დღეებს შორის ბალანსს ეფუძნება. ყველაზე გავრცელებული 4-დღიანი ციკლი ასე გამოიყურება. პირველი დღე ექსფოლიაციას ეთმობა, კანის მკვდარი უჯრედების მოცილება მჟავების AHA, BHA, PHA საშუალებით. მეორე დღე რეტინოლის გამოყენებას, კანის განახლების, ნაოჭების შემცირებისა და ტექსტურის გაუმჯობესებისთვის. მესამე და მეოთხე დღე კი მხოლოდ აღდგენას უნდა დავუთმოთ. გამოვიყენოთ მხოლოდ დამატენიანებელი და დამამშვიდებელი პროდუქტები, რომლებიც კანის ბარიერის აღდგენას უწყობს ხელს. ამის შემდეგ ციკლი თავიდან იწყება. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ კანის მოვლის მრავალსაფეხურიანი სისტემა სილამაზის ოქროს სტანდარტად მიიჩნეოდა. ტონერი, ესენცია, შრატი, ამპულა, კრემი, ნიღაბი, ხშირად ქალბატონები ერთდროულად 10-მდე პროდუქტს იყენებდნენ და ამ გზას ჯერ კიდევ ბევრი აგრძელებს. თუმცა დღეს უკვე დერმატოლოგების დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ პროდუქტების რაოდენობა ყოველთვის არ ნიშნავს უკეთეს შედეგს. პირიქით, ზედმეტად დატვირთულმა რუტინამ შესაძლოა გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, აქერცვლა, მგრძნობელობის მომატება, აკნეს გამწვავება, კანის დამცავი ბარიერის დაზიანება. ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა ისეთმა ინგრედიენტებმა, როგორიცაა რეტინოლი, რეტინალი, სალიცილის მჟავა, გლიკოლის მჟავა, ვიტამინი C, პეპტიდები და სხვა. თითოეული მათგანი ეფექტურია, თუმცა მათი ერთდროული და არასწორი გამოყენება ხშირად იწვევს კანის გადატვირთვას. როდესაც კანი ერთდროულად ძალიან ბევრ აქტიურ ინგრედიენტს იღებს, ის შესაძლოა აღარ რეაგირებდეს ისე, როგორც ველოდებით. ჩნდება წვის შეგრძნება, დაჭიმულობა, სიმშრალე და ანთებითი პროცესები. როგორც იცით, კანის ზედაპირზე არსებობს ბუნებრივი დამცავი ფენა, კანის ბარიერი, რომელიც ტენიანობას ინარჩუნებს და გარემოს მავნე ფაქტორების განკვეთავს. როდესაც ზედმეტად ხშირად ვიყენებთ მჟავებს, სკრაბებსა და რეტინოიდებს, ეს ბარიერი შეიძლება დაზიანდეს. შედეგად კანი ადვილად კარგავს ტენიანობას, იზრდება მგრძნობელობა, ჩნდება სიწითლე, კანი უფრო მოწყვლადი ხდება გარემო ფაქტორების მიმართ. კანის მოვლის ციკლური მეთოდის აღდგენითი დღეები სწორედ ამ ბუნებრივი ბარიერის დაცვას ემსახურება. დერმატოლოგები ხაზს უსვამენ, რომ კანის მოვლა ინდივიდუალურია და ყველა ადამიანს ერთნაირი სქემა არ მოერგება. ცხიმიან აკნესკენ მიდრეკილ კანს შესაძლოა აქტიური ინგრედიენტები უფრო ხშირად სჭირდებოდეს, ხოლო მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში აღდგენის დღეები შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს. მათი მთავარი რეკომენდაციაა: ყურადღება მიაქციოთ არა ტენდენციებს, არამედ საკუთარი კანის რეაქციას.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ისიამოვნე ზაფხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალერთავს სიჩქარეებს.

0: მოზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცრული და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორ რადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4-51-1-45. შენი სვლა.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gg-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gz-ზე.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით.

0: და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: გაზაფხული ახალი ენერგიით და ახალი მოლოდინით გავსებს. დარჩი ავტორადიოს ტალღაზე. ავტორადიო.
1: კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის საათის მიწურულს საინტერესო სიახლეს ავტოსამყაროდან გაგიზიარებთ. ევროკავშირი ჩინეთიდან იმპორტირებულ ჰიბრიდულ ავტომობილებზე ახალი საბაჟო ტარიფების დაწესებით

0: შემთხვევაში ავტომობილებზე დამატებითი ტარიფი 17% შეადგენს, ხოლო Saic Motors-ის შემთხვევაში საერთო საბაჟო გადასახადი 45%-ზე მეტია. ამ შეზღუდვების შემდეგ ჩინურმა კომპანიებმა ევროპული ბაზრისთვის ექსპორტის სტრატეგია შეცვალეს და ყურადღება ჰიბრიდულ მოდელებზე გადაიტანეს, რომლებიც დღემდე მხოლოდ სტანდარტული 10%-იანი იმპორტის გადასახადით იბეგრებოდა. შედეგად, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩინური ჰიბრიდების გაყიდვები ევროპაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. განსაკუთრებით სწრაფად იზრდება BYD-ის გავლენები. 2026 წლის პირველ 4 თვეში კომპანიის გაყიდვები ევროპაში თითქმის 153%-ით გაიზარდა და 61850 ავტომობილი შეადგინა. მთლიანობაში კი ჩინური ბრენდების წილი ევროპის ავტობაზარზე 6%-ამდეა გაზრდილი, მაშინ როდესაც 1 წლის წინ ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 3.2% იყო. ევროკომისია მიიჩნევს, რომ მოქმედი რეგულაციები გარკვეულ საკანონმდებლო ხარვეს ტოვებს, რომლის გამოყენებითაც ჩინური მწარმოებლები ელექტრომობილებზე დაწესებულ შეზღუდვებს გვერდს უვლიან. სწორედ ამიტომ ბრიუსელი ახლა ჰიბრიდული ავტომობილებისთვისაც დამატებითი ბარიერების შემოღებას განიხილავს. თუ ახალი ტარიფები დამკიცდება, ეს კიდევ უფრო გაართულებს ჩინური ავტომწარმოებლების საქმიანობას ევროპის ბაზარზე და შესაძლოა ჰიბრიდული მოდელების ფასებზეც აისახოს. ევროკავშირი ამ ნაბიჯს ადგილობრივი ავტოინდუსტრიის დაცვის აუცილებლობით ხსნის, თუმცა კრიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ მსგავსი ზომები კონკურენცია შეამცირებს და მომხმარებლებისთვის ავტომობილებს გააძვირებს და დიახ, სწორედ ასე იქნება, ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. უფრო მეტი ავტოსიახლე კი ხილეთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.autoradio.gr.
1: ტალღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. ტალღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

საათის დასასრულს ინფორმაციას ვალუტის კურსზე კიდევ ერთხელ გადავავლებ. თვალსაჩინო ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევრო 3 ლარს გაუტოლდა. გირვანქა სტერლინგის ღირებულება 3 ლარი და 58 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.

0: ამ ადრენალინი გელოდება წინ მუსიკასთან ერთად, საათის 20 წუთზე კი შევხვდეთ ერთმანეთს ნობით ამინდზე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: ვერაფერად გავდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ამენორეა არის მენსტრუაციის შეწყვეტა 6 თვეზე მეტი ხნით. არსებობს ჭეშმარიტი და ცრუ ამენორეა. ჭეშმარიტი ფიზიოლოგიური ამენორეა ვითარდება სქესობრივ მომწიფებამდე, ორსულობის, ლაქტაციისა და კლიმაქსის პერიოდში. ცრუ ამენორეის დროს არსებობს ნორმალური მენსტრუალური ციკლი, მაგრამ არ ხდება მისი გარეგნული გამოვლენა, რადგან სასქესო ორგანოთა განვითარების მანკი ან საშოსა და საშულოსნოს ყელში წარმოქმნილი შეხორცებები მენსტრუალური ციკლის ორგანიზმიდან გამოსვლის შეუძლებელს ხდის. ჭეშმარიტი პათოლოგიური ამენორეის დროს ჰიპოთალამუს ჰიპოფიზ საკვერცხე საშულოსნო სისტემაში, ისევე როგორც დანარჩენ ორგანიზმში, ციკლური ცვლილებები არ აღინიშნება. განასხვავებენ ორი ტიპის ჭეშმარიტ პათოლოგიურ ამენორეას. პირველად, ქალს არასდროს ჰქონია მენსტრუაცია, რაც განპირობებულია გენეტიკური ფაქტორებით ან სქესობრივი განვითარების შეფერხებით. მეორეულს მენსტრუაცია იყო და შეწყდა. შესაძლოა განვითარდეს ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ფონზე, ასევე მძიმე მოწამვლის, ნერვულ-ფსიქიკური აშლილობის, ჰორმონული დარღვევების შედეგად. ჭეშმარიტ ამენორეას თანახლავს უშვილობა, ფსიქოემოციური სფეროს მოშლა, სქესობრივი ფუნქციის დაქვეითება. კურნალობა თავდაპირველად მიზეზის აღმოფხვრით იწყება. სრულფასოვანი კვება, მუშაობისა და დასვენების ჯანსაღი რეჟიმი, სტრესული მომენტების თავიდან აცილება, ფიზიკური ვარჯიში, ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ეფექტური მკურნალობა, ტოქსიკური ნივთიერებებისაგან ორგანიზმის გაწმენდა, ჩვეულებრივ, ჰორმონული თერაპიის გარეშეც საკმარისია მენსტრუალური ციკლის მოსაწესრიგებლად.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კაუკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-45-11-45. შენი სვლა.
2: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G. თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაც

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დღემშვიდობის კიდევ ერთხელ დროა თვალე გადავალოთ ცნობას მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის მომდევნო საათიდან უკვე გავიგებთ როგორ იქნება ამინდი ხვალ საქართველოში ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ დღეს დასავლეთში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუსამდე აიწევს არი 24 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთში 26 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი სოხუმში ფოცსა და ბათუმში 27 ზუგდეთში 28 კი ქუთაისში ხანმოკლე წვიმა ელოდება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ნაწილს დღეს ტემპერატურა ბორჯომში 23, ახალციხეში 24, ცხინვალში 25, გორში 27, თელავში 28, რუსთავში კი 32.

градуси უნდა იყოს. და ბოლოს თბილისი დედაქალაქი, სადაც ტემპერატურა მოკლედ 29 გრადუსამდე აიწია, დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელი ტემპერატურის მაქსიმუმი თბილისისთვის 31 გრადუსია დღე. ნაწილობრივ ქარიანია, თუმცა უნალეკო ჩაივლის.

0: რეკლამა. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი ემბის იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი ქთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე

0: განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ ლურდილერებს Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa და Toyota Center Batumis.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
8: 14:30 დღე მშვიდობის უსმენთ ავტორადიოს და კვლავ საუბრობთ მსოფლიოს ჩემპიონატზე ფეხბურთში, სადაც უკვე დაიწყო ბოლო მესამე ტური ჯგუფური ეტაპისა და რამდენიმე ნაკრები უკვე გაირკვა თუ რომლებიც უკვე მე-16 ფინალში განაგრძელებენ ასპარეზობას. ერთი წვილიც კი უკვე გარკვეული მე-16 ფინალისა სამხრეთ აფრიკა კანადას დაუპირისპირდა. ეს თამაში 28 ივნის ღამის 11-ზე შედგება თბილისის დროით. მე-16 ფინალში ასევე გავიდნენ უკვე გერმანია, მაროკო, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია, მექსიკა, არგენტინა და შვეიცარია. ისინი თავის მოწინააღმდეგეებს ელოდებიან. რაც შეეხება მესამე ტურს ჯგუფური ეტაპისა, დღეს D, E და F ჯგუფში მონაწილე ნაკრებების თამაშები გველოდება ღამის 12-ზე. კურასაო კოდუარს დაუპირისპირდება ეკვადორი გერმანიას. ღამის 3 საათზე იაპონია, შვედეთი, ტუნისი, ნიდერლანდები გველოდება და უკვე დილის 6 საათზე ხვალდილით თურქეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, პარაგვაი, ავსტრალია. ნახოთ რა სიტუაციაა D, E და F ჯგუფში და მოდი დავიწყოთ D ჯგუფიდან. აქ ამერიკის შეერთებული შტატები ლიდერი 6 ქულით, პარაგვაის და ავსტრალიას 3-3 ქულა აქვთ. თურქეთი ფაქტიურად გამოეთიშა უკვე გათამაშებას, 0 ქულა აქვთ თურქებს. E ჯგუფში გერმანია 1-0 ლიდერი 6 ქულით, მას კოდივარი მოყვება 3 ქულით, კურასაოს და ეკვადორს თითო ქულა აქვს. და F ჯგუფი, აქ ნიდერლანდებს და იაპონელებს 4-4 ქულა აქვთ, შვედებს 3, ტუნისი ქულების გარეშია და ამ ღამდელი თამაშების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამ ჯგუფებში სიტუაცია შეიცვლება.
9: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
8: სხვა სიახლეებსაც გაგაცნობთ. ბეშიქტაში კვლავ აქტიურად იბრძვის ზურიკო დავითაშვილის გადასაბირებლად. დავითაშვილი მარცხენა ფლანგზე კლუბის პრეზიდენტ სერდალ ადალის მთავარი პრიორიტეტია. გასულ სეზონში გახსოვთ, რომ ბეშიქტაშმა ქართველი ფეხბურთელის შეძენაზე შეთავაზებები უკვე გაუკეთა ფრანგებს, როგორც ზაფხულის, ასევე ზამთრის სატრანსფერო ფანჯრის ჩემთვის დროს, მაგრამ სენტეტიენისგან უარი მიიღო. ამჯერად კი ისევ ცდილობს ფრანგების წინააღმდეგობის გატეხვას. შავთეთრები მზად არიან, მზად იყვნენ უბრალოდ სეზონის შუა სატრანსფერო ფანჯრის დროს, დაახლოებით 20 მილიონი ევრო გადაეხადათ ზურიკოში, მაგრამ ფრანგულმა გუნდმა კვლავ უარი თქვა მის ამ შეთავაზებაზე ლიგა ერთში შესაძლო გადასვლის მოტივით. დავითაშვილს საერთო ჯამში წარმატებული სეზონი ჰქონდა, მან 16 გოლი შეაგდო და 5 საგოლე გადაცემას გააკეთა. ფრანგული გუნდი პლეიოფში დამარცხდა და ლიგა 2-ში ჩარჩა. როგორც გახსოვთ, ბეშიქტაში ცდილობს ეს სიტუაცია მოლაპარაკებში თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს და სენტეტიენი დაითანხმოს, რომელსაც დაახლოებით კვლავ 20 მილიონ ევროს სთავაზობს. ნახოთ დაველოთ მოვლენათა განვითარებას და როგორც ხედავთ, არ არის გამორიცხული, რომ ზურიკო თურქულ გრანდში ვიხილოთ.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
8: რეალის ახალწეულმა მარკ კუკურელიამ იმის შესახებ ისაუბრა, თუ რატომ გადაწყვიტა ჩელსიდან სამეფო გუნდში გადასულიყო. ირკვევა, რომ მისთვის გადამწყვეტი ბლანკოსში მთავარი მწვრთნელად დაბრუნებული ჟოზე მოურინიოს სატელეფონო ზარი აღმოჩნდა. როდესაც თავად ისეთი მწვრთნელი გიკავშირდება, როგორც მაურინიოა, სიამაყით ივსები. მან ჯერ მომწერა და შემდეგ დამირეკა, რადგან სამომავლო გეგმებზე დამლაპარაკებოდა. მასთან მუშაობის დაწყებას მოუთმენლად ველი იყო მადრიდის რეალის ფეხბურთელი. დიდი გამოწვევა, ციტირებს კუკურელიას სიტყვებს რადიო მარკა. შეგახსენებთ, რომ კუკურელიამ რეალთან კონტრაქტი 2022 წლის ზაფხულამდე გააფორმა. სამეფო გუნდმა ჩელსის ფეხბურთელის სანაცვლოდ 55 მილიონი ევრო გადაუხადა. ამ დროისთვის ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ავტომობილის მექანიკური კოლოფი? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს ან ჩაგდება გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ, ანუ როდესაც ტაქომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ უნდა გადართოთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში, რადგან მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ თბილად, თბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი

0: ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივების განდაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ კიდევ ერთხელ გხვდებით ავტორადიოზე და ამ შემთხვევაში ცნობით ტარიფებს გალფში, რომპეტროლში, ვისოლსა და სოკარში. გალფში ლიტრი სუპერი 4 და 17 პრემიუმი 3.77 ევრო, რეგულარი 3.61 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს. რაც შეეხება რომპეტროლის ტარიფებს, 4 ლარად და 22 თეთრად იყიდით სუპერს, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს. ვისოლში ალიტრი სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრი, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს. და ბოლოს სოკარის ტარიფებზე მოგახსენებთ, სადაც სუპერს 4 ლარად და 15 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმი ღირს 3.75 ევრო, რეგულარი 3.60 ევრო, დიზელის ფასი კი ლიტრზე 4 ლარი და 15 თეთრია.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან. სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური Jaguar-ის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ Supercharger-ი იდო და ყველაფერს ცვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ინფორმაციას წარმოგიდგენთ ამინდის შესახებ, ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღისთვის, 26 ივნისისთვის გაგიზიარებთ ცნობას.

0: ხოლო დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ნაწილს ელოდება წვიმა, რაც შეხება ჰაერის ტემპერატურას შედარებით დაიკლებს. მესტიაში 15 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 23-25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში. ბათუმში, ისევე როგორც სოხუმში, მოსალოდნელია 26 გრადუსი. ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, ხოლო ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ბორჯომში 22 გრადუსი იქნება, აგრეთვე ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო ელოდება ახალციხეს, 26 გორს, 28 თელავს, რუსთავში კი ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის თბილისში, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 30 გრადუსია, ახალაც უნალეკო დღე გველოდება, ხოლ ტემპერატურა მაქსიმუმ 29 გრადუსამდე აიწევს. სწორედ ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღევანდელი დღისთვის, როგორც ყოველთვის, საუკეთესო სურვილებით და შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ დღის მეორე ნახევარში.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: ისე ამოვნე ზაფხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 15 საათი და 19 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადადეთ თუ სორმაწორო გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების

0: 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: რეკლამა. ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე. ახალი ბიზნესი

0: საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომარი.
11: Where's Ben?
12: And you will know my name is the law.
13: And I'll execute every motherfucker one of you.
10: გამოიცანი ფილმი. დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2 381 385 და გახდი გამარჯვებული.
14: კინომანი განსასთან ერთად.
10: კინომანის პარტნიორია კავია სიტი მოლი.
15: შეადგენშედობის სრულიად საქართველოს 15 საათსა და 36 წუთს ყოველთვის გიბრუნდებათ გადაცემა კინომანი ჩემთან ერთად, განგვანსასთან ერთად. დღეს ხუთშაბათია, შესაბამისად კინომანის ფარგლებში მთავარ კინოსიახლეებს მოვიხილავთ კვირის მანძილზე, რომელმაც დიდად ვერ გაგვაოცა, იმიტომ რომ პრინციპში ნელ-ნელა უკვე ოდნავ მინელდება სიახლეების გაზიარება ჩვენი გადაცემის საშუალებით, რადგანაც ნელ-ნელა ყველა ისვენებს შესაბამისად აქა იქ თუ ხდება ამბები, რომელზეც დასავლური მედია ამახვილებს ხოლმე ყურადღებას და რასაკვირველია, მე შევეცდები, რომ ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი არ გამოვტოვა. გადაცემის მეორე ნაწილში თქვენ იცით, რომ გელოდებათ კინო ვიქტორინა, სადაც შეგიძლიათ, რომ კინოთეატრის ბილეთები მოიგოთ, რომელსაც კავია სიტი მოლი ჩუქნით, რადგან კავია არის გადაცემის წარმდგენი და პარტნიორი დაწყების დღიდან და მათ მადლობა ამისთვის. აქვე აღარ დაუკარგავ დროს და პირველი რითიც დავიწყებ საუბარს დღევანდელ გადაცემაში, უკავშირდება House of the Dragons, House of the Dragon-ის მესამე სეზონის პრემიერა. რაში შოურანერები ტელევიზიის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ეპიკურ სცენას გვპირდებოდნენ და ფანების უმრავლესობის აზრით ეს დაპირება შეასრულეს კიდევაც მასშტაბური საზღვაო ბრძოლა, რომელიც ასობით ხომალდს გემბანებზე ხელჩართულ ჩხუბებსა და მფრინავ დრაკონებს მოიცავდა. ყველაზე გრანდიოზული იყო იმ ბრძოლებს შორის, რაც კი ამ სერიალში გვინახავს. ის თავისი მასშტაბით Game of Thrones-ის ისეთ ეპიკურ მომენტებსაც კი გვაგონებდა, როგორიც არის Battle of the Bastards. პირველი გამოხმაურებების მიხედვით ფანები ერთხმად თანხმდებიან, რომ Battle of the Gold Show-ს ერთ-ერთი საუკეთესო მომენტი არის. ამ დროისათვის მესამე სეზონის პირველ ეპიზოდს Salt and Sea's Fire and Blood IMDb-ზე 9.4 შეფასება აქვს და ეს აბსოლუტური რეკორდი არის, რომელიც მანამდე მხოლოდ ერთ სერიას მეორე სეზონის მეოთხე ეპიზოდს The Red Dragon and the Ghouls ჰქონდა. ეს ეპიზოდი, რომელიც წესით მეორე სეზონის ფინალი უნდა ყოფილიყო, ერთ-ერთი მთავარი გმირის სიკვდილით სრულდება. ბრძოლაში რეინირას ტახტის მემკვიდრე ჯეისი კვდება, მის სიკვდილში კი ბრალი რეინას მიუძღვის. რეინამ ბრძოლის დროს თავისი ახალი მოთვინიერებული დრაკონი გამოიყვანა, რომელმაც კონკრეტული კონტროლი დაკარგა და საკუთარი ჯარის გემების გადაწვა დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ 9.4 შეფასება House of the Dragon-ისათვის რეკორდული მაჩვენებელი არის, ეპიზოდი Game of Thrones-ის საუკეთესო ეპიზოდების სიაში მაინც ვერ შედის, იმიტომ რომ Game of Thrones-ის 17 ეპიზოდს 9.4 ან უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს. მათ შორის არის 6 სეზონის ფინალური ორი სერია, რომლებმაც 9.9

0: 9 შეფასებები მიიღეს და IMDb-ს ისტორიაში ყველაზე მაღალ რეიტინგულ ეპიზოდებად არიან შესრულები, ასე რომ თქვა Forbes-მა მოგვეწოდა ინფორმაცია და რაც შეეხება კიდევ ერთ ამბავს, Jim Carrey-ზე მოგიყვებით.
1: ეთერშია კინომანი.
0: აქვე ჯიმ კერი შობის კიდევ ერთხელ მოსაპარათ ემზადება 64 წლის მსახიობი მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რათა ფილმის როგორ მოიპარა გრინჩმა შობა გაგრძელებაში გრინჩის როლი ხელახლა შეასრულოს. რონ ჰოვარდი, რომელმაც პირველი ფილმი გადაიღო სავარაუდოდ რეჟისორის სავარძელს დაუბრუნდება, 72 წლის ჰოვარდი ბრაიან გრეიზერთან ერთად ფილმის პროდიუსერიც იქნება, სიახლე კი 18 ივნის რეჟისორისა და Imagine Entertainment-ის მიერ გამოქვეყნებულ Instagram პოსტმა დაადასტურა მან გრინჩის ფორმაში გამოწყობილ ჯიმ კერის ფოტოს შემდეგ დაურთო აღწერა, როგორ მოიპარა გრინჩმა შობის გაგრძელებაზე მუშაობა არის უკვე დაწყებული და სწორედ აქედან გავარკვევთ მოკლედ ეს მნიშვნელოვანი სიახლე. ჯერჯერობით უსათაურო ფილმის სცენარზე გავრცელებული ინფორმაციით ალეგ ბერგი, ჯეფ შაფერი და დევიდ მანდელი მუშაობენ, როგორ მოიპარა გრინჩმა შობა დოქტორ სიუზის 1957 წლის ამავე სახელწოდების საბავშვო წიგნის მიხედვით არის გადაღებული. პირველ ფილმში მონაწილეობდნენ ჯეფრი ტამბორი, ქრისტიან ბარანსკი, ასევე ბილ ირვინი, ტეილორ მომსენი და მოლი შენონი, ხოლო მთხრობელის როლს ენტონი ჰოპკინსი ასრულებდა. ფილმმა დიდი წარმატება პოვა, 2000 წელს ამერიკის მასშტაბით ყველაზე შემოსავლიანი ფილმის ტიტული მოიპოვა, ხოლო 2001 წლის ოსკარის დაჯილდოებაზე საუკეთესო მაკიაჟისა და ვარცხნილობის ნომინაციაშიც მიიღო გამარჯვება. როგორც ცნობილია, ჯიმ კერი, რომელმაც ამ როლისათვის ოქროს გლობუსის ნომინაცია და იმსახურეს სრულად აკმაყოფილებდა 1991 წელს გარდაცვლილი დოქტორ სიუზის მკაცრ მოთხოვნებს. სიუზის ფონდის წერილში, სადაც მითითებული იყო, რომ გრინჩის როლის შემსრულებელ ძალიან კონკრეტული სიმაღლე და აღნაგობა უნდა ქონოდა და მოყვანილი იყო იმ სახეობების მაგალითები, რომლებიც ამ მახასიათებლებს შეესაბამებოდნენ. მათ შორის იყო ჯიმ კერი, მათ შორის იყო ჯეკ ნიკოლსონი, რობინ უილიამსი და დასტინ ჰოფმანი. თუმცა საბოლოოდ მე ჯიმ კერიზე გაკეთდა არჩევანი. კერიმ 2024 წელს განაცხადა, რომ ის ზად იქნებოდა გრინჩის როლს დაბრუნებოდა, თუ პერსონაჟის მწვანე ბეწვსა და მძიმე პროთეზებს რამეს მოუხერხებდნენ. საქმე იმაში არის, რომ გადაღების დღეს ტონა მაკიაჟი მესვა და ძლივს უნთქავდიო, ვიტანჯებოდი, მაგრამ სულ ბავშვებზე ვფიქრობდი და ჩემს თავს უმეორებდი, რომ ეს არის ბავშვებისთვის, ეს კეთდება ბავშვებისთვის, ეს არის რა თქმა უნდა ბავშვებისთვის. ახლა კი ახალი ტექნოლოგიების წყალობით ყოველფერს უფრო თავისუფლად გავაკეთებთ. ყოველ შემთხვევაში ასეთი იმედი აქვს ჯიმ კერის. ამჯერად კი People გვაწვდის ინფორმაციას თემასთან დაკავშირებით.
1: ეთერშია კინომანი.
0: Toy Story-ს გვერდს ვერავუვლით ანიმაციური ფილმის სათამაშოების ისტორია 5 ეკრანებზე ძალიან დიდი პოპულარობითა და რეკორდული შემოსავლობით გამოვიდა. ცნობილი გახდა, რომ მულტფილმის ახალმა ნაწილმა გამხსნელ ვიკენდზე მსოფლიო მასშტაბით $112 მილიონი გამოიმუშავა. აქედან $160 მილიონი ანიმაციამ ჩრდილოეთ ამერიკაში მიიღო, რაც საკულტო ფრენჩაიზის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული დებიუტი არის. ამასთან Toy Story 5 ისტორიაში მეორე ყველაზე შემოსავლიანი დებიუტი და სირა ანიმაციების კატეგორიაში. ამ მაჩვენებლით კი მან ანიმაციურ ფილმებს შორის ჩრდილოეთ ამერიკის კინოგაქირავების საწყისი უქმეების რეკორდი მოხსნა. მან წარმოებელი სტუდიის Pixar-ის შედეგები გაუმჯობესა და 2018 წელს გამოსულ სუპერ ოჯახ 2-საც კი გადაუსწორო. Toy Story 5 კინოთეატრებში 19 ივნის გამოვიდა და მისი სიუჟეტი თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ბრძოლას ეხება. ამ ნაწილში კი ვუდი, ბაზი, ჯესი და სხვა სათამაშოები სრულად ახალი პრობლემების წინაშე დგებიან. ბავშვების ყურადღებას სათამაშოების ნაცვლად პლანშეტები და ელექტრონული მოწყობილობები იპყრობენ. როგორც მაყურებელმა უამრავმა მაყურებელმა აღნიშნა, ისტორია არის ძალიან ემოციური, სასაცილო და ზუსტად ასახავს თანამედროვე ბავშვების პრობლემებს ციფრულ ეპოქაში. აქვე არის ამბავი იმისა, რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავები Kate Hudson-ი და Javier Bardem-ი ახალი რომანტიკული კომედიის Hello in Paris-ის გადასაღებ მოედანზე შენიშნეს. სავარაუდოდ თქვენ ეს კადრები ნახეთ კიდევაც სხვადასხვა სოციალური ქსელის საშუალებით და თავიდან სიმართლე გითხრათ, ვერ მივხვდი რა ხდებოდა. მსახიობები ფილმის სცენებს ნიუ-იორკის ქუჩებში იღებდნენ, სადაც პაპარაცებმა ისინი კოცნის დროს დააფიქსირეს. ფილმის სიუჟეტი დაფუძნებულია Deborah McLean-ის რომანზე The Parts Was True Hello in Paris, რომელიც კლასიკური რომანტიკული კომედიების სულისკვეთებით არის შექმნილი. მას ხშირად ადარებენ ისეთ პოპულარულ ფილმებს, როგორიც არის უძინარნი სიეტლში და ძალიან კარგი ნამუშევარი არის როცა ჰარი შეხვდა სალის და თქვენთვის წერილია სხვა

0: ამ სამივე ნამუშევარზე რუბრიკა არის გამზადებული, რომელიც სავარაუდოდ უკვე თქვენ მოისმინეთ ავტორადიო სტალღაზე რუბრიკა სახელწოდებით სინემა, საინტერესო ფილმები და საინტერესო საუნდტრეკები. თქო რომ ამბობ ხოლმე სიუჟეტის ცენტრში დამოუკიდებელი და მიზანდასახული არქიტექტორი და კრიზისში მყოფი ცნობილი მწერალი არის. მათი პირველი შეხვედრა პარიზში ერთ თუ ისე წარმატებით მთავრდება, თუმცა მოგვიანებით ისინი ერთმანეთთან წიგნებისა და რეცეპტების გაცვლის გზით იწყებენ ურთიერთობას, რომ განმავლობაში მათ შორის განსაკუთრებული ემოციური კავშირი ყალიბდება, მიუხედავად იმისა, რომ ატლანტის ოკეანის სხვადასხვა მხარეს ცხოვრობენ. ამაზონისა და MGM-ის ერთობლივი ნამუშევრის პრემიერას რაც შეეხება, 2027 წელს არის დაგეგმილი, მანამდე კი შეგიძლიათ რომ ვიდეო და ფოტო მასალა ვებზე fortuna.gz-ზე მოიხილოთ.
1: ეთერშია კინომანი.
0: დღეისთვის უკვე ბოლო ამბავს იზაზე მოგიყვებით, რომ კარიერას ჰოლივუდშიც აგრძელებს და კოკო მელონის სამყაროს უერთდება 14 მაისის გავრცელებული განცხადების თანახმად, რომელიც კარგახნის წინ იყო გრემის მფლობელი მომღერალი კოკო მელონის სამსახიობო გუნდში უერთდა, სადაც ის ახალ პერსონაჟს გაახმოვანებს. ფილმის რეჟისორი კეთ გუდი იქნება, სამსახიობო გუნდის სხვა ახალი წევრები კი ნიკოლას ჰოლტი გახლავთ, სარა შერმანი, კრისტო ფერნანდესი, აიკ ბარინ ჰოლცი, ისევე როგორც ეგონ ნოდიმი, მასთან ერთად ჯონსონი ჯოში, მეთ ფრენდი და რიზ დარბი. კოკო მელონის სამყაროში უკვე ნაცნობი ვარსკვლავების ბრუნდებიან. პრესრელიზის თანახმად ფილმი ოჯახებს მოუწოდებს გასცდნენ მათთვის ნაცნობ კოკო მელონის სამყაროს და გაყვნენ ჯეი ჯეის, მის მეგობრებსა და ახალ საინტერესო პერსონაჟებს მოგზაურობაში. გეტყვით, რომ კოკო მელონზე მუვის პრემიერა კინოთეატრებში ოდნავ მოგვიანებით, ესეც 2027 წლის 19 თებერვალს შედგება. თავდაპირველად 2006 წელს ეს ნამუშევარი YouTube-ზე გამოვიდა სერიალის სახით და Netflix-ზე გაშვების შემდეგ გლობალურ ანიმაციურ სერიალად იქცა, თუმცა საბავშვო სერიალის სალიცენზიო შეთანხმება Netflix-თან დასრულდა და 2027 წლიდან ის Disney Plus-ზე გადაინაცვლებს. სიზას კინოსა და ტელევიზიის სფეროში აქვს გამოცდილება, ის 2020 წელს სერიალ ინსორის ერთ-ერთ პერსონაჟში პერსონაჟად მოგვეცხადა, ხოლო 2025 წლის კომედიაში One of These Days მთავარ როლს კეკე პალმერთან ერთად ასრულებდა. შეგიძლიათ რომ სიზას პერსონაჟების პირველი ანიმაციური ფოტო ნახოთ კოკო მელონ ზე მოვიდან, რომელსაც გვიზე არებს ბილბორდ საქართველო. ამჯერად კი გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე შეგვიძლია გადავინაცვლოთ, სადაც ძალიან ძველი თითქმის შემხელა ფილმის მოკლე შინაარსი უნდა მოგიყვეთ. ეს არის ის ნამუშევარი, რომელიც რაღაცნაირად არის რა განსაკუთრებით ისე ჩემს მეხსიერებაში ჩაბეჭდილი და დარჩენილი და მახსოვს ბავშვობაში როგორ მიყვარდა ამ ფილმის ყურება, რატომ არ ვიცი, მაგრამ ძალიან კარგი ნამუშევარი იყო.
1: დარეკე ნომერზე 2-391-385.
2: კინომანი.
0: Маша Сай Моклешина Арси Аутрадио Сталгазе სტუდიის ტელეფონის ნომერი კი 02-231-385. საფრანგეთის სასტიკი მეფე მართავს მოკლედ საფრანგეთს, მაგრამ რამდენიმე ერთგული მუშკეტერი აღმოაჩენს ერთ საიდუმლოს ტახტის მფლობელს, ყავს ტყუპიძმა, რომელიც წლებია ციხეში არის გამოკეტილი და სახეზე უკეთიან ნიღაბი. ისინი გადაწყვეტავენ, რომ ტახტზე სწორედ ის დასვან და ქვეყნის ბედი შეცვალონ, თუმცა გზაზე ძველი მეგობრობისა და ერთგულების გამოცდა ელოდებათ, რა თქმა უნდა, არის ზარის სტუდიაში. მივესალმები ადამიანს, ერთი წამით. აი, მივესალმები. ალო. რაღაცა მოხდა, მე მგონი. აი. წესით უნდა გესმოდეთ ახლა ჩემი ხმა. მოგესალმებით.
3: ახლა მისმის, გამარჯობა.
0: როგორ ხართ?
3: კარგად, თავად როგორ ძანდებით?
0: კარგად, ნაცნობი ხმა გაქვთ.
3: კი.
0: აბა, ფილმის სახელი მაშინ.
3: ადამიანი ვიღავით, დიკაპრიო თამაშობს, თუავს.
0: კი ბატონო, ლეონარდო დიკაპრიო, სახელი ზუსტად არ გვახსოვს?
3: ზურა. ა, ფილმი.
0: ფილმის სახელი კაცი რკინის ნიღაბი. კი ბატონო, ლეონარდო დიკაპრიო თამაშობს და ძალიან კარგი ნამუშევარი არის. ალბათ მილიონჯერ მაინც მოგვს ეს ფილმი ნანახი. ზურა, გილოცავ, დღესაც გამარჯვებული ბრძანდები, კინოთეატრის ორი ბილეთი გადმოგეცათ. ოღონდ არ გამიწიშო კარგი, კიდევ ერთხელ უნდა გითხრათ როგორ და რანაირად მიიღოთ თქვენი პრიზი. დაგემშვიდობებით ეთერში, ზურა, გავაცილეთ ეთერიდან და გადაცემის მესამე ნაწილში გადავინაცვლებთ, სადაც ლაინაპს წარმოგიდგენთ.
1: კინოაფიშა.
0: მოკლედ, სუპერ გოგო შეგიძლიათ იხილოთ 25

0: მისიდან ანუ დღევანდელი დღიდან სათამაშოების ისტორია 5 რომელზეც საუბრობდი ხელმისაწვდომი არის კინოთეატრებში გამოაშკარავების დღე ნორმანდიის დესანტი ასევე ძალიან საშიში კინო შეგიძლიათ ბექრუმით სიხილოთ არგონავტების ნამდვილი ამბავი მამაცის ღარბი ჰოლი შეპყრობილი ზოევოლუცია სამყაროს მბრძანებლები ეშმაკსაცია პრადა 2 დეტექტივი ცხრები მაიკლი ქართლის ცხოვრებას იხილავთ ასევე გაირიჩის დიდი ძარცვა ცეცხლი იქ ქართული анимациის ყოველც არის შესაძლებელი და შენზე ვფიქრობდი ახლა ეს არის ის ჩამონათვალი რომელიც გამოგადგებათ ახლა და უახლოეს დღეებში იმისთვის რომ იცოდეთ რა გადის კინოთეატრებში გადაცემა კინომანი კი ერთი კვირით დაგემშვიდობებათ
1: გიყვარს კინო ხარ აზარტული მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომანი გამოიცანი ფილმი დარეგე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-391-385 და გახდი გამარჯვებული კინომანი განსასთან ერთად კინომანის პარტნიორია კავეა სითიმოლი

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.
2: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: Шлягерис пасория ПСП. ПСП. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოსში 16 საათი და 2 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან, სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს სვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა, მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა, ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4511-45. შენი სვლა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: მხოლოდ ტრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ძალიან პატარა ბინა მაქვს, მეგობრებო. ისეთი პატარა, რომ ჩემი ძაღლი კუც აქეთ-იქით კი არა, ზევით-ქვევით აქიცინებს.

რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: ავტორადიო სალღაზე სიმღერით, რომელიც უკვე თავის დასასრულს ახლოვდება, მე კი ხვალინდელი დღის ინფორმაციას გიზიარებ.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
0: საქართველოს სოლებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა, სახუმს 26 გრადუსი ელის ბათუმთან ერთად, მესტიას 15-25, ქუთაისში ფოცსა და ზუგდიდში პროგნოზირებენ 23 გრადუსი, ოზურგეთში დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 23 გრადუს, ბორჯომში და ცხინვალში 22 გრადუს ელოდებით, გორს 26-28, თელავს რუსთავს 32 გრადუსი ელოდება და რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 30 გრადუსს მიაღწევს, დღე მზიანი იქნება.

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko-ს, iPhone-ის ან Sony-ს სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko-ს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მნიშვნელოა.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
2: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით საღამომშვიდობის, უსმენთ ავტორადიოს და ვსაუბრობთ მუნდიალზე, რომელიც მიმდინარეობს, რომელიც უკვე დახურდა და რომლის ჯგუფური ეტაპის მესამე წრეც უკვე დაწყებულია. რამდენიმე თამაში გაიმართა, უკვე გაირკვა რამდენიმე მე-16 ფინალისტი ნაკრების ვინაობაც, მეტიც, უფრო მეტსაც, ქეთყვით ერთი წყვილიც უკვე ცნობილია. კერძოდ სამხრეთ აფრიკა, კანადა და შეხვდება ეს ერთ-ერთი მე-16 ფინალური მატჩი. გაირკვა უკვე ეს თამაში 28 ივნის თბილისის დროით 23 საათზე შედგება. ასევე შეგვიძლია უკვე თამამად ვთქვათ, რომ შემდეგი ნაკრებებიც გავიდნენ პლეი-ოფში. ესენი გახლავთ: გერმანია, მაროკო, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია, მექსიკა, არგენტინა და შვეიცარია. დღეს ღამით და ხვალ დილით D და F ჯგუფის მატჩები გველის ღამის 12 საათზე კურასაო კოდივარს დაუპირისპირდება, ხოლო ეკვატორი გერმანიას ეთამაშება. ღამის 3 საათზე იაპონია შვედეთი და ტუნისი ნიდერლანდებია, ხოლო დილის 6 საათზე თბილისის დროით თურქეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეთამაშება, ხოლო პარაგვაი ავსტრალიას დაუპირისპირდება. რა ხდება ამ ჯგუფებში? D ჯგუფში ერთპიროვნული ლიდერი, ერთ-ერთი მასპინძელი წლევანდელი ტურნირის ამერიკის შეერთებული შტატები გახლავთ, 6 ქულა აქვთ მათ, პარაგვაის და ავსტრალიას 3-3 ქულა, ხოლო თურქეთი ფაქტიურად გამოეთიშა წლევანდელ მუნდიალს, 0 ქულა აქვთ თურქებს. ი ჯგუფის ლიდერი გერმანია 6 ქულით, მას კოდჯუარი მოყვება 3 ქულით, კურასაოსა და ეკვადორს თითო ქულა აქვს და F ჯგუფი აქ ნიდერლანდებს და იაპონელებს 4-4 ქულა აქვთ, შვედეთს 3 ქულა, ხოლო ტუნის ქულები არ გააჩნია.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
2: ერთი ცნობა ფეხბურთთან დაკავშირებული არ არის, მაგრამ ის ილია თოფურიას ეხება და მინდა გაგაცნოთ. თოფურიას ფიზიკური მომზადების მწვრთნელმა ხესუს გალომ სპორტსმენის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ისაუბრა. ფიზიკურად ილია უკვე სულ სხვა ადამიანია. ცხადია, გაარკვეული დისკომფორტი აქვს, თუმცა ისე გამოიყურება, თითქოს არც უბძოლია. მართალია, ტკივილსა და დისკომფორტს კვლავ გრძნობს, მაგრამ ვიზუალურად ის ძალიან კარგ მდგომარეობაშია. ექიმების თქმით, ილია ულ ფორმას დაახლოებით 6-8 კვირაში დაუბრუნდება. რაც შეეხება მის ოქტაგონზე დაბრუნებას, ძვლის შეხურცების შემდეგ ილიას სრულად აღსადგენად და სავარჯიშო დაბრუნებისთვის კიდევ სჭირდება დრო ჯამში. ეს პროცესი მინიმუმ 2-3 თვეს წაიღებს. შესაბამისად, მისი მომდევნო ბრძოლა იქნება ეს რევანში თუ სხვა დაპირისპირება, შესაძლოა წლის ბოლოსკენ, დეკემბერში ვიხილოთ, აღნიშნავს გალო. Ну, ძალიან სასიამოვნო ცნობაა, ის გადაგვჩენია ილია თოფურიას ბოლომდე გამოჯამრთელება და ჩვეულ ფორმაში ჩადგომა ვუსურვოთ. Ну, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, კვლავ ფეხბურთს დაუბრუნდები, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ღამის 12-ზე გველოდება შემდეგი მატჩები: კურასაო კოდუარი და ეკვატორი გერმანია, ღამის 3-ზე იაპონია შვედეთი და ტუნის ნიდერლანდები, ხოლო 6 საათზე თურქეთი ამერიკის შეერთებული შტატები და პარაგვაი ავსტრალია. ამ დროს სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ცვლად, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგი.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

La La Land-ი არის 2016 წლის ამერიკული მიუზიკლი, რომანტიკული კომედია, რომლის რეჟისორი დამიენ შაზელია. ფილმში მთავარ როლებს თამაშობენ რაიან გოსლინგი და ემა სტოუნი, რომლებიც ერთმანეთს ხვდებიან და შემდეგ უყვარდებათ.

შაზალმა ფილმის კონცეფცია პირველად ჯასტინ ჰურვიცთან ერთად წარადგინა, როდესაც ისინი ერთად სწავლობდნენ ჰარვარდის უნივერსიტეტში. 2010 წელს ლოს-ანჯელესში გადასვლის შემდეგ შაზალმა სცენარი დაწერა, თუმცა ვერ იპოვა სტუდია, რომელიც ისე დაიწყებდა ფილმის წარმოებას, რომ მისი ხედვები არ შეცვლილიყო. საინტერესოა, რომ თავდაპირველად როლებზე მაილს თელერი და

გადაღებები ლოს-ანჯელესში მიმდინარეობდა 2015 წლის აგვისტოდან სექტემბრამდე. ფილმის საუნდტრეკი შეადგინა ჰურვიცმა, ხოლო ქორეოგრაფიაზე იმუშავა მენდი მურმა. პრემიერა შედგა 2016 წლის 31 აგვისტოს 73-ე ვენის ინტერნეიშნალ ფილმ ფესტივალზე და კინოთეატრებში გამოჩნდა შეერთებულ შტატებში 9 დეკემბერს კომპანია Lionsgate-ის მიერ. ფილმმა დიდი კომერციული წარმატება მოიპოვა. პირველ ეტაპზე მსოფლიო მასშტაბით შემოსავალი 457 მილიონი $ შეადგინა. კრიტიკოსებმა მას დიდი მოწონება დაუწერეს. განსაკუთრებით აღინიშნებოდა შაზელის რეჟისურა და სცენარი, რაიან გოსლინგისა და ემა სტოუნის შესრულება, მუსიკა და მუსიკალური ნომრები, ოპერატორული მუშაობა და ვიზუალური სტილი.

she'll call. And though you look so cute in your polyester suit, it's wool. You're right, I'd never fall for you at all. ფილმმა მიიღო მრავალი ჯილდო. 74 ოქროს გლობუსზე, რეკორდული 7 ჯილდო დაიმსახურა. 70-ე British Academy Film Awards-ზე 11 ნომინაცია, საიდანაც 5-ში მოიგო, მათ შორის საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში. ფილმმა ასევე მიიღო რეკორდული 14 ნომინაცია 99 Academy Awards-ზე, საიდანაც 6 კატეგორიაში მოიპოვა გამარჯვება. მათ შორის იყო ნომინაციები საუკეთესო რეჟისორი და საუკეთესო მსახიობი ქალი ემა სტოუნისთვის.

0: 32 წლის ასაკში დამიან შაზელი გახდა ყველაზე ახალგაზრდა გამარჯვებული საუკეთესო რეჟისორის კატეგორიაში. ფილმი დღემდე მიიჩნევა ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად 2010-იანებში, 21 საუკუნეში და ერთ-ერთ საუკეთესო მიუზიკ ფილმად ისტორიაში.
1: სინემა ხანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: რეკლამა.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
11: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: სვანს თავის მოკვლა უნდა და შეუواردება ერთ მანქანას ბორბლებში და არ მოკვდება. მერე მეორე შეუواردება, მაგრამ არც ახლა მოკვდება. მესამე შეუواردება ბორბლებში, მაგრამ მაშინაც არ მოკვდება. ბოლოს მოიფიქრებს, რომ მოძრავ მანქანას უნდა შეუواردეს ბორბლებში.
14: რადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
16: Sa
2: საწვავის ფასები მინდა გაგიზიაროთ. ამჯერად სოკარს განვიხილავთ თქვენთან ერთად, სადაც ღირებულება სუპერის 4 ლარი და 15 თეთრია. თუ აპირებთ რომ პრემიუმი შეძინოთ, ფასი 3 ლარი და 75 თეთრი დაგხვდებათ. ასევე გაითვალისწინეთ რომ ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 60 თეთრი, ევრო დიზელის ფასი კი 4 და 15 გახვავთ. ვისოლის ქსელში კი სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრი აღნიშნული, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარის საფასური 3 და 63, ევრო დიზელის კი 4 ლარი და 24 თეთრია.
16: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
17: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
18: უჭირს თუ არა ავტომატური მართვის ავტომობილს სველაღმართზე ასვლა, უფრო ვიდრე მაგალითად მექანიკურს. სველაღმართზე ავტომატური კოლოფით აღჭურული ავტომობილი გაცილებით იოლად და უკეთესად ადის ვიდრე მექანიკური მართვის ავტომობილი. ის უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და გზის საფარისთვის, და ამასთანავე ძალიან ნაზად იძრება, ისე რომ ავტომობილი არც ბუქსავს და არც ძვალობს. მექანიკურზე კი ამისაგან განსხვავებით ყველაფერი ჩვენს ფეხსა და შეგრძნებებზია დამოკიდებული. თუ გაზი განსაკუთრებით სველაღმართზე ოდნავ მეტი მოგივიდათ, ავტომობილი ბუქსაობას იწყებს და ვერ იძრის. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
17: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: claims.
1: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 17 საათი და 9 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი

0: შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. მოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55555.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
11: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ამენორეა არის მენსტრუაციის შეწყვეტა 6 თვეზე მეტი ხნით. არსებობს ჭეშმარიტი და ცრუ ამენორეა. ჭეშმარიტი ფიზიოლოგიური ამენორეა ვითარდება სქესობრივ მომწიფებამდე, ორსულობის, ლაქტაციისა და კლიმაქსის პერიოდში. ცრუ ამენორეის დროს არსებობს ნორმალური მენსტრუალური ციკლი, მაგრამ არ ხდება მისი გარეგნული გამოვლენა, რადგან სასქესო ორგანოთა განვითარების მანკი ან საშოსა და საშულოსნოს ყელში წარმოქმნილი შეხორცებები მენსტრუალური ციკლის ორგანიზმიდან გამოსვლის შეუძლებელს ხდის. ჭეშმარიტი პათოლოგიური ამენორეის დროს ჰიპოთალამუს ჰიპოფის საკვერცხა საშულოსნო სისტემაში, ისევე როგორც დანარჩენ ორგანიზმში, ციკლური ცვლილებები არ აღინიშნება. განასხვავებენ ორი ტიპის ჭეშმარიტ პათოლოგიურ ამენორეას. პირველად, ქალს არასდროს ჰქონია მენსტრუაცია, რაც განპირობებულია გენეტიკური ფაქტორებით ან სქესობრივი განვითარების შეფერხებით. მეორეულს მენსტრუაცია იყო და შეწყდა. შესაძლოა განვითარდეს ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ფონზე, ასევე მძიმე მოწამვლის, ნერვულ-ფსიქიკური აშლილობის, ჰორმონული დარღვევების შედეგად.

0: ფუნქციის დაქვეითება. კურნალობა თავდაპირველად მიზეზის აღმოფხვრით იწყება: სრულფასოვანი კვება, მუშაობისა და დასვენების ჯანსაღი რეჟიმი, სტრესული მომენტების თავიდან აცილება, ფიზიკური ვარჯიში, ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ეფექტური მკურნალობა, ტოქსიკური ნივთიერებებისაგან ორგანიზმის გაწმენდა, ჩვეულებრივ ჰორმონული თერაპიის გარეშეც საკმარისია მენსტრუალური ციკლის მოსაწესრიგებლად.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე

ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ვიტამინ-D-ის ინფორმაციით იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ხვალინდელი დღის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოს ელოდება დღის განმავლობაში პარასკევს წვიმა, ტემპერატურა კი ქალაქებში გადანაწილდა, შემდეგ ნაირად ბათუმში და სოხუმში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიას 15 ელოდება, 25 ზუგდიდში, ქუთაისში და ფოთში ვარაუდობენ, ოზურგეთს კი 23 გრადუსი ელის. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე წვიმიანი იქნება, ახალციხეში 23 გრადუსი, ბორჯომში და ცხინვალში 22 градуси гвалис горс 26-28 თელავს როსტავსკი 32 ელოდება და ვისაუბროთ დედაქალაქზე სადაც ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე 30 градус მიაღწევს დღე კი იქნება მზიანი
3: რეკლამა
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: იცი რა არის კეტამო?
9: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
12: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
13: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
15: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
16: სკოლაში შრომის გაკვეთილზე მასწავლებელი ბავშვებს უსაფრთხოების დაცვის წესებს ასწავლის. უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მთავარი წესია ბავშვებო, თითები დენის წყაროში არავითარ შემთხვევაში არ შეხოთ.
17: მასწავლებელო, თითები იგინე რომ არ ეტევა?
16: უტვინო, ლურსმნებით სადეთ.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად გვთავაზობს ახალ ტენდენციებს, თუმცა ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი მიმართულება გახდა ეგრეთ წოდებული skin cycling კანის მოვლის მეთოდი. თუ რამდენიმე წლის წინ იდეალურ რუტინად 10 საფეხურიანი კორეული მოვლა მიიჩნეოდა, დღეს სულ უფრო მეტი სპეციალისტი და მომხმარებელი თანხმდება, რომ ზოგჯერ კანს არა მეტი პროდუქტი, არამედ უბრალოდ დასვენება სჭირდება. Skin cycling კანის მოვლის ციკლური მეთოდია, რომელიც აქტიური ინგრედიენტების გამოყენებასა და აღდგენით დღეებს შორის ბალანსს ეფუძნება. ყველაზე გავრცელებული 4-დღიანი ციკლი ასე გამოიყურება. პირველი დღე ექსფოლიაციას ეთმობა, კანის მკვდარი უჯრედების მოცილება მჟავების AHA, BHA, PHA საშუალებით. მეორე დღე რეტინოლის გამოყენებას, კანის განახლების, ნაოჭების შემცირებისა და ტექსტურის გაუმჯობესებისთვის. მესამე და მეოთხე დღე კი მხოლოდ აღდგენას უნდა დავუთმოთ. გამოვიყენოთ მხოლოდ დამატენიანებელი და დამამშვიდებელი პროდუქტები, რომლებიც კანის ბარიერის აღდგენას უწყობს ხელს. ამის შემდეგ ციკლი თავიდან იწყება. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ კანის მოვლის მრავალსაფეხურიანი სისტემა სილამაზის ოქროს სტანდარტად მიიჩნეოდა. ტონერი, ესენცია, შრატი, ამპულა, კრემი, ნიღაბი, ხშირად ქალბატონები ერთდროულად 10-მდე პროდუქტს იყენებდნენ და ამ გზას ჯერ კიდევ ბევრი აგრძელებს. თუმცა დღეს უკვე დერმატოლოგების დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ პროდუქტების რაოდენობა ყოველთვის არ ნიშნავს უკეთეს შედეგს. პირიქით, ზედმეტად დატვირთულმა რუტინამ შესაძლოა გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, აქერცვლა, მგრძნობელობის მომატება, აკნეს გამწვავება, კანის დამცავი ბარიერის დაზიანება. ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა ისეთმა ინგრედიენტებმა, როგორიცაა რეტინოლი, რეტინალი, სალიცილის მჟავა, გლიკოლის მჟავა, ვიტამინი C, პეპტიდები და სხვა. თითოეული მათგანი ეფექტურია, თუმცა მათი ერთდროული და არასწორი გამოყენება ხშირად იწვევს კანის გადატვირთვას. როდესაც კანი ერთდროულად ძალიან ბევრ აქტიურ ინგრედიენტს იღებს, ის შესაძლოა აღარ რეაგირებდეს ისე, როგორც ველოდებით. ჩნდება წვის შეგრძნება, დაჭიმულობა, სიმშრალე და ანთებითი პროცესები. როგორც იცით, კანის ზედაპირზე არსებობს ბუნებრივი დამცავი ფენა, კანის ბარიერი, რომელიც ტენიანობას ინარჩუნებს და გარემოს მავნე ფაქტორების განკვეთავს. როდესაც ზედმეტად ხშირად ვიყენებთ მჟავებს, სკრაბებსა და რეტინოიდებს, ეს ბარიერი შეიძლება დაზიანდეს. შედეგად კანი ადვილად კარგავს ტენიანობას, იზრდება მგრძნობელობა, ჩნდება სიწითლე, კანი უფრო მოწყვლადი ხდება გარემო ფაქტორების მიმართ. კანის მოვლის ციკლური მეთოდის აღდგენითი დღეები სწორედ ამ ბუნებრივი ბარიერის დაცვას ემსახურება. დერმატოლოგები ხაზს უსვამენ, რომ კანის მოვლა ინდივიდუალურია და ყველა ადამიანს ერთნაირი სქემა არ მოერგება. ცხიმიან აკნესკენ მიდრეკილ კანს შესაძლოა აქტიური ინგრედიენტები უფრო ხშირად სჭირდებოდეს, ხოლო მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში აღდგენის დღეები შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს. მათი მთავარი რეკომენდაციაა: ყურადღება მიაქციოთ არა ტენდენციებს, არამედ საკუთარი კანის რეაქციას.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამასობაში კიდევ ერთი მუსიკალური საათი უნდა დავასრულოთ. მე თქვენ სულ ცოტა ხანში მორიგი ეტაპი გაიხსნება ამბით, რომ ლიამ ფეინის ქონების ერთპიროვნული მემკვიდრე მისი 9 წლის ვაჟი გახდა. ამ თემაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ მორიგი მუსიკალური საათის საწყის ავტორადიო სტალღაზე. საათის ბოლოსკენ კი სანამ შლაგერის კატეგორია გაჟღერდება 25 ივნისი მუსიკის ისტორიაში, რომ მნიშვნელოვანი მოვლენა არის, ამაზე მინდა ვილაპარაკო. რა კავშირი აქვს ამ თარიღთან ჯორჯ მაიკლს, მაიკლ ჯექსონსა და პრინცს? ალბათ მიხვდებოდით, თუმცა ვინც ვერ მიხვდა, ამაზე ვისაუბრებთ სულ ცოტა ხანში. მანამდე კი მცირე ოდენი სარეკლამო ჭრა.
1: რეკლამა ეძებს ანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gi
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: გეგმამ გზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gr-ზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gr-თან ერთად იწყება.
4: ავერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gr-ზე. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.gr.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები

0: кэшбэкად. Შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: აი რატომ ცხოვრობენ ჩინოვნიკები ასე სიმდიდრესა და ფუფუნებაში?
4: აი ძირითადად არასაკმარისი სამხილების გამო.

0: ხდება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა, როგორც გითხარით, ამ დროისთვის მინდა რომ ვისაუბროთ ამბავზე, რომლის ანონსერებაც უკვე მოხდა ჩვენს ტალღაზე და მოგიყვებით, რომ 25 ივნისი მუსიკის ისტორიაში როგორც მნიშვნელოვანი, ისე სამწუხაროდ ტრაგიკული მოვლენებით ჩაიწერა. 25 ივნისი ჯორჯ მაიკლის დაბადების დღე არის, წელს საკულტო არტისტის 63 წლის გახდებოდა, ის 2016 წელს 53 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 25 დეკემბრის დილით 53 წლის ბრიტანელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ჯორჯ მაიკლი საკუთარ სახლში მშვიდად გარდაიცვალა. სწორედ ამ სიტყვებით ამცნეს მსოფლიოს მისი გარდაცვალება. 25 ივნის 50 წლის ასაკში მაიკლ ჯექსონი დაიღუპა, მისი გარდაცვალებიდან წელს 17 წელი გავიდა. გარდაცვალების ოფიციალურ მიზეზად კი პროპოფილისა და ლორაზეპამის ჭარბი რაოდენობის მიღება არის დასახელებული. პოპის მეფის დაკრძალვის ცერემონია პირდაპირ ტელეეთერში გადაიცემოდა, მას თვალს დაახლოებით მილიარდი ადამიანი ადევნებდა. 25 ივნის პრინცმა საკულტო ჩანაწერი Purple Rain გამოუშვა, ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარი, ასე ვიტყოდი. ლეგენდარულმა შემსრულებელმა მეექვსე სტუდიური და ამავე სახელწოდების მუსიკალური ფილმების საუნდტრეკ ალბომი მის ჯგუფთან ერთად 1984 წელს წარადგინა. დეტალებს ვებზეც სპორტული წერტილი G-ზეც მიმოიხილავთ. წინ კი მუსიკალური პაუზის კატეგორიით გაგრძელდება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა.
1: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი, სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: Yeah, you should take it off.
1: ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან. სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური Jaguar-ის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს ცვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქმწვანეში, შავში ან მუქლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვების დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar.

0: Jaguar XJ არის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: და პეატორადიოს ტალღაზე და კიდევ ერთი სიახლე, რომლის ანონსირებაც საავტორადიოს ტალღაზე მოხდა, სასამართლო დოკუმენტების თანახმად ლიამ ფეინის 29 მილიონი დოლარის ღირებულების ქონების ერთპიროვნული მემკვიდრე არის მისი 9 წლის ვაჟი ბეარი. აღსანიშნავია, რომ ფეინს, რომელიც ტრაგიკულად გარდაიცვალა, ანდერძი არ დაუტოვებია, ვინაიდან მომღერალი გარდაცვალების მომენტში ოფიციალურ ქორწინებაში არ იმყოფებოდა. გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობით მისი მთელი ქონება ავტომატურად მის პირდაპირ შთამომავალზე ერთადერთ შვილზე გადავიდა. არსებული ცნობით, თანხის უდიდესი ნაწილი განთავსდება სპეციალურ სამეურვეო ფონდში და ბიარს მასზე სრული წვდომა მხოლოდ 18 წლის ასაკის სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ ექნება. ქონების ადმინისტრატორებად კი სასამართლომ ლიამის ყოფილი პარტნიორი ბიარის დედა, მომღერალი შერილი და მუსიკალური ინდუსტრიის ადვოკატი რიჩარდ ბრეი დანიშნა. მათ აქვთ ფინანსების მართვის, მაგრამ არა საკუთარი შეხედვა.

0: ვიდან გარკვეული თანხების გამოყენება ბავშვის საჭიროებებისა და კეთილდღეობისათვის ახლავეც არის შესაძლებელი. კაპიტალის გარდა მემკვიდრეობა მოიცავს არტისტის უძრავ ქონებასაც, მათ შორის მდებარე ხუთ საძინებლიან მდიდრულ სახლს, რომელიც მუსიკოსმა თავის დროს შვილთან ახლოს ყოფნის მიზნით შეიძინა. შეგახსენებთ, რომ ლიამ ფეინი უბედურმა შემთხვევამ იმსხვერპლა 2024 წლის ოქტომბერში, ის 31 წლის ასაკში ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი სასტუმროს მესამე სართულიდან გადმოვარდნის შედეგად გარდაიცვალა სამწუხაროდ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 18 საათი და 12 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. რეკლამა.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: მოწელვა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გუშინ დაბადების დღე მქონდა ძმაკაცებმა იმხელა ჩიბუხი მაჩუკეს რომ ბავშვა გზავნის სიგარეტზე მოსაგიდებლად.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ფარმაციას გიზიარებთ. დასავლეთ საქართველოს ხვალისთვის ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ლოდება წვიმა 26 გრადუსი ელის ბათუმთან ერთად მესტიას 15-25 ვარაუდობენ ზუგდიდში, ქუთაისში და ფოთში 23 ზურგეთში არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი 23 გრადუსს გაუტოლდება ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 22-26, გორს 28 თელავს, როსტოვსკი 32 გრადუსი ელოდება. ვისაუბროთ თბილისზე, ჰაერის ტემპერატურა დღეს 30 გრადუსს მიაღწევს, დღე იქნება მზიანი.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko-ს, iPhone-ის ან Sony-ს სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko-ს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე. Rugby-ს ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbanki MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ლაფერგარდავა, სამი ხვალ, მამაჩემის საფლავზე. მე ამბილოთენია? რა ვაეძინება თუ?

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე რთავს სიჩქარეებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: მე კიდევ ერთხელ მივესალმები იმ ადამიანებს, ვინც ამ დროისთვის შემოგვერთდა. ტალღაზე უკვე 18 საათი 42 წუთი შესრულდა საქართველოში და ამჯერად ლიზოზე უნდა ვილაპარაკოთ. ლიზოს ახალი ალბომი კომერციულად ჩავარდა. ამერიკელი მომღერლისა და რეპერის ლიზოს ახალმა ალბომმა სახელწოდებით Beach, რომლის რელიზე 5 ივნის შედგა, განიცადა სამწუხაროდ კრახი. დეტალები შეგვიძლია გავარკვიოთ ამ დროისთვის. მუსიკალური მონაცემების კომპანია Luminate-ის ინფორმაციით, პირველ კვირას ალბომის მხოლოდ 2649 ასლი გაიყიდა, ხოლო მეორე კვირას ეს მაჩვენებელი 650-მდე დაეცა. უკიდურესად დაბალი გაყიდვის გამო ალბომმა საერთოდ ვერ შეაღწია ამერიკის მთავარ Billboard-ის 200 საუკეთესო ალბომის ჩარტში. მუსიკალური კრიტიკოსები და გამოცემები კი ამ მარცხს რამდენიმე მიზეზით ხსნიან. 2023 წელს ლიზოს ყოფილმა მოცეკვავემ სასამართლოში უჩივლეს სექსუალური შევიწროებისა და არა პროფესიონალური გარემოს შექმნის გამო, ამან კი მისი იმიჯი დააზიანა. მძიმედ ექსპერტების აზრით ის იყო ჰიტებზე და რადიოზე ორიენტირებული შემსრულებელი, რომელსაც არ ყავდა ისეთი ერთგული ფანები, რომლებიც მის ალბომს იყიდიდნენ უპირობოდ. ალბომის უკიდურესად დაბალ გაყიდვებსა და კომერციულ ვარდნას პრომოუშენის ნაკლებობასაც უკავშირებდნენ, თუმცა ეს ყველაფერი ერთად რომ შევკრებოთ, ალბათ მაინც ყველაზე მთავარი ჩემი პირადი მოსაზრებით არის გულშემატკივრების ნაწილი, იმიტომ რომ თუ ადამიანებს უყვარხარ, უყვარხარ ბოლომდე და უყვარხარ ნებისმიერ წამს. ასეთი არის ამბავი, რომელიც მინდოდა რომ გამიზიარებინა თქვენთვის, გველის მცირეოდენი სარეკლამო ჭრა, რეკლამა რომელიც მალე გაირბენს და ერთმანეთს ჩვენ უკვე მორიგ საათში შევხვდებით. საათერო სტუდიაში აგრძელებს გვანც ამუშავებას აღმომშვიდობის.
1: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: мама სკოლაში ჯუჯუნა მასწავლებელს ვყავარ ამოჩემებული დებილი ხარო და სულ ორიანებს მიწერს мама
3: აუ мама დაიკიდე мама რა მიდი ჯობია შენ დაასხი შვილო დაასხი

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დაემგზავრე ავტორადიოს. გახადე გზა სასიამოვნო.
1: ავტორადიო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყებს სათვლას ემონებით საოლგზაზე. 19 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში და ფარელ უილიამსი ხსნის მორიგეტავს. ფარელი, რადგან სწორედ მასზე მინდა ვილაპარაკოთ, უილიამსმა ლუი ვიტონის მამაკაცის ხაზი შემოქმედებითი ხელმძღვანელის რანგში ბრენდის 2027 წლის გაზაფხული ზაფხულის კოლექცია წარადგინა. ჩვენება პარიზის მამაკაცის მოდის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. კოლექციის თემატიკიდან გამომდინარე კი შოუსათვის სპეციალურად შეირჩა უნივერსალური პორტი, რომელიც მდინარე სენასა და პარიზის არხებს აკავშირებს. საქმე იმაში არის, რომ კოლექცია შთაგონებული არის ზღვით, სანაპიროთი და სერფინგის კულტურით, რაც ადამიანების ერთიანობისა და კუთვნილების სიმბოლოდ არის აღიარებული. კოლექციის პრეზენტაციისათვის პოდიუმი გადაიქცა სანაპიროთ, რომლის ცენტრშიც უზარმაზარი ხელოვნური ტალღის ინსტალაცია იყო აღმართული. ტანსაცმელში გაერთიანებულია სანაპიროს თავისუფალი სტილი, ჰიდრო კოსტუმების ინსპირაციით შექმნილი სამოსი, სპორტული სტილისა და ლუი ვიტონის კლასიკური დახვეწილი ესთეტიკის მიქსი. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო კლასიკური სკეიტბორდის ფეხსაცმლის დიზაინმა და ასევე ტყავის სერფინგის დაფებმა. ჩვენებას არაერთი სელებრიტი ესწრებოდა, მათ შორის BTS-ის წევრები, ასევე J-Hope.

და მსახიობი ჯერემი ალენ ვაიტი. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ფარელი ლუი ვიტონის მამაკაცის ხაზის შემოქმედებითი ხელმძღვანელი 2023 წლის 14 თებერვლიდან დასახელდა მან სადებიუტო კოლექცია ბრენდისათვის 2024 წლის ივნისში წარადგინა. ფარელამდე კი ლეიბლის კაცის ხაზის არტ დირექტორი ვირჯილ აბლო იყო, რომელიც სამწუხაროდ 2021 წელს გარდაიცვალა.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 19 საათი და 10 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქრო

0: სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43.
3: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: როცა ინდოელი გოგონა თანახმა მის შუბლზე წერტილი მწვანე ფერის ხდება.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციას გიზეარებთ. კიდევ ერთხელ ავტორადიოს წოღზე, რომელიც ხვალინდელი დღის თუ ის არის მოსაუბრელი დასავლეთ საქართველოს ელოდება ზოგიერთ რეგიონში წვიმა, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად სოხუმს 26 გრადუსი ალის ბათუმთან ერთად 15 მესტიას 25 ვარაუდობენ ქუთაისში ფოცსა და ზუგდიდში ოზურგეთში კი 23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე წვიმიანი იქნება, ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული ახალციხეში 23 გრადუსს მიაღწევს, ბორჯომ 22 ელოდება ცხინვალთან ერთად, გორს 26-28 თელავს, როსტოვსკი 32 გრადუსი. ნაბოლოს რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 30 გრადუსი დაფიქსირდება, დღემ ზიანი იქნება.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი,

0: ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: სხვათა შორის უკვე შექმნილა წარმოუდგენელი კოსმეტიკა, რომლის გამოყენების შემდეგ აბსოლუტურად ყველა ლამაზდება.
5: მე მეუბნები? მე მასწავლი? უკვე გამოვიყენე და.
4: ხო? ასეც ვიცოდი რომ ტყუილი იყო.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოთეთრში.
1: რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზეა მიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს, თუ ამანაც არ უშველა, მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯავთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იოლად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არაგლუ უბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: მე მინდა რომ კიდევ ერთ ამბავზე ვისაუბროთ. ოლივია როდრიგო ახალი ქალთა მუსიკალური ფესტივალი Daisy Chain Flights დაანონსა. ფესტივალი 29 აგვისტოს კალიფორნიის შტატის ქალაქ ირვაინში გაიმართება. ფესტივალი დაკომპლექტებული სრულად ქალი არტისტებით იქნება. მასში კი მონაწილეობას თავად დამფუძნებელთან ერთად ჩაპელ როანი, დოჩი, ისევე როგორც ბიკინი კილ და სხვები მიიღებენ და ასევე სპეციალური სტუმრები Karen O, Sarah McLachlan და Stevie Nicks იქნებიან. ფესტივალი საქველმოქმედო ხასიათის უნდა იყოს. ბილეთებიდან შემოსული წმინდა მოგების 100% კი მოხმარდება ორგანიზაციებს, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალებსა და ასევე გოგონებს. თუმცა მე დეტალს ვებზე ფორტუნა წერტილი G-ზეც მიმოიხილავთ.

0: ისიამოვნე ზაფხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 137DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
4: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და აირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779390000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: იმ SMS-ების მიხედვით, რომელიც ჩემს დაბადების დღეზე მივიღე, ბანკები და საკრედიტო კომპანიები არიან ჩემი საუკეთესო მეგობრები.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ის ფასები გიბრუნდებით ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ უნდა გადავამოწმოთ მონაცემები და გითხრათ, რომ თუ თქვენ აპირებთ, რომ პრომპეტროლის ქსელში შეიძინოთ სუპერი, მაშინ გაითვალისწინეთ, რომ ფასი 4 ლარი და 22 თეთრი დაგხვდებათ. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 78 თეთრია. ევრო რეგულარის ფასი 3 და 59 გახლავთ. ევრო დიზელის კი 4 ლარი და 12 თეთრი. გალფის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 და 17-ია. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარსა და 77 თეთრში ადგენს. ევრო რეგულარის ფასი 3 და 61-ია. ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 9 თეთრი არის აღნიშნული.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კიდევ ერთი ახალი საათი და რიგით უკვე მეხუთე ეტაპი ავტორადიო სტალღაზე 20 საათი და 9 წუთი ჩასრულდა. საქართველოში მე კი მინდა რომ მადონასა და ჩარლი XCX-ზე ვისაუბრო პარიზში გამართულ ესა ლორან ფეშენ შოუზე. ერთმანეთის გვერდი-გვერდის ხდნენ ინტერნეტში კი გავრცელებულ კადრებში ჩანს როგორ საუბრობენ სხვა ვარსკვლავთან ერთად, რომლებიც ფრანგული მოდის სახლის მხარდასაჭერად მევიდნენ. მათ შორის იყვნენ მსახიობები კონორ სტორი და დები მეიზარი. პოპო ვარსკვლავები ჩვენების დაწყებამდე ფოტოგრაფებისთვისაც პოზირებდნენ ერთად. აღსანიშნავი არის ის, რომ ორივე ვარსკვლავმა წითელი მაქმანებიანი კაბა მოირგო, თუმცა მადონას სარჩევანი შედარებით მუქ ტონალობაზე შეჩერდა. პოპის დედოფალს, რომლის ნანა ტრი ალბომი Confession 3 ივლისს გამოდის, შენობაშიც კი სათვალე ეკეთა. ჩარლი კი პირიქით თავის საფირმო მუქ სათვალეზე უარი განაცხადა. მაისში სოციალურ ქსელში გავრცელდა ჭარბი, რომ მადონასა და ჩარლი XCX-ის ურთიერთობა იყო დაძაბული. ამის მიზეზი ჩარლის სიმღერა Rock Music ხდა, რომელშიც ის ამბობს, რომ საცეკვაო მოედანი მკვდარია. ამის საპასუხოდ კი მადონამ ინსტაგრამზე გზავნილი გამოაქვეყნა, რა დროსაც მაშინ დაწერა, რომ თუ შენი საცეკვაო მოედანი მკვდარია, შესაძლოა არასწორ მუსიკას უკრავო. თუმცა ეს ყველაფერი იყო მხოლოდ და მხოლოდ გულშემატკივრის ალბათ ილუზიის ნაწილი და შეიძლება არც კი. ყოველ შემთხვევაში ახლა ისინი იყვნენ ერთად და პრინციპში დაძაბული ურთიერთობის არც არაფერი არ ეტყობოდათ. ლეგენდარული მუსიკალური პროდიუსერი, რომ კლიფ დეივისი 94 წლის ასაკში გარდაიცვალა რამდენიმე დღის წინ, ამაზე დეტალებს მოგახსენებთ ოდნავ მოგვიანებით. ამჯერად კი რუბრიკა ადრენალინი გველოდება თაკოსთან ერთად, რჩევები, რომელიც უკავშირდება ჩამრთელობას.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 20 საათი და 10 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ამენორეა არის მენსტრუაციის შეწყვეტა 6 თვეზე მეტი ხნით. არსებობს ჭეშმარიტი და ცრუ ამენორეა. ჭეშმარიტი ფიზიოლოგიური ამენორეა ვითარდება სქესობრივ მომწიფებამდე, ორსულობის, ლაქტაციისა და კლიმაქსის პერიოდში. ცრუ ამენორეის დროს არსებობს ნორმალური მენსტრუალური ციკლი, მაგრამ არ ხდება მისი გარეგნული გამოვლენა, რადგან სასქესო ორგანოთა განვითარების მანკი ან საშოსა და საშულოსნოს ყელში წარმოქმნილი შეხორცებები მენსტრუალური ციკლის ორგანიზმიდან გამოსვლის შეუძლებელს ხდის. ჭეშმარიტი პათოლოგიური ამენორეის დროს ჰიპოთალამუს ჰიპოფის საკვერცხე საშულოსნო სისტემაში, ისევე როგორც დანარჩენ ორგანიზმში, ციკლური ცვლილებები არ აღინიშნება. განასხვავებენ ორი ტიპის ჭეშმარიტ პათოლოგიურ ამენორეას. პირველად, ქალს არასდროს ჰქონია მენსტრუაცია, რაც განპირობებულია გენეტიკური ფაქტორებით ან სქესობრივი განვითარების შეფერხებით. მეორეულს მენსტრუაცია იყო და შეწყდა. შესაძლოა განვითარდეს ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ფონზე, ასევე მძიმე მოწამვლის, ნერვულ-ფსიქიკური აშლილობის, ჰორმონული დარღვევების შედეგად. ჭეშმარიტ ამენორეას თანახლავს უშვილობა, ფსიქოემოციური სფეროს მოშლა, სქესობრივი ფუნქციის დაქვეითება. კურნალობა თავდაპირველად მიზეზის აღმოფხვრით იწყება. სრულფასოვანი კვება, მუშაობისა და დასვენების ჯანსაღი რეჟიმი, სტრესული მომენტების თავიდან აცილება, ფიზიკური ვარჯიში, ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ეფექტური მკურნალობა, ტოქსიკური ნივთიერებებისაგან ორგანიზმის გაწმენდა, ჩვეულებრივ ჰორმონული თერაპიის გარეშეც საკმარისია მენსტრუალური ციკლის მოსაწესრიგებლად.
2: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: რეკლამა.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯიზ ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ფაქტები. სუსტ ადამიანებს ძინავთ საცივში, ძლიერებს კი კორტში.
6: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: და ვარცხოვ გიზიარებთ ამინდის ინფორმაციას, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა და დაიწყებ დასავლეთიდან ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დღე წვიმიანი იქნება. სოხუმს 26 გრადუსი ელოდება, ისევე როგორც ბათუმს. მესტიას 15-25-ს, ზუგდიდში, ქუთაისში და ფოთში პროგნოზირებენ მესტიას 15-23 ოზურგეთს ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, 23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ახალციხეში, 22 ბორჯომსა და ცხინვალსა, ელის კორს 26-28 თალავს, რუსთავს კი 32 გრადუსი. და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 30 გრადუსს გაუტოლდება, დღე კი იქნება მზიანი.
3: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს, ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
7: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაცია თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
8: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
9: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
13: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
16: დებილი ბავშვი მამას. მამი, მამი, ოქროს უნიტაზი როდის დადგი, მამი?
17: კიდე საქსაფონში მომშობელ ძახლა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-ითაც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განხება სჯობს. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობა ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ახალ საღამომშვიდობის ყველა იმ ადამიანს, ვინც სამწუთებისთვის გვისმენს ტალღაზე, რომელსაც ჰქვია ავტორადიო, მე კი ლეგენდარულ მუსიკალურ პროდიუსერ კლივ დევისზე მინდა ვილაპარაკო. სამწუხაროდ ისეთი ვარსკვლავების კარიერული გზები გაყვალა მან, როგორიც არის უიტნი ჰიუსტონი, ბარი მანილოუ, როგორიც არის ალიშა ქისი. 22 ივნის ის სამწუხაროდ საკუთარ სახლში გარდაიცვალა ასაკთან დაკავშირებული ავადმყოფობების შედეგად და იყო 94 წლის. დევისმა სახელი უნდა გითხრათ, რომ 67-73 წელს კოლუმბია რეკორდსის პრეზიდენტის პოსტზე ყოფნისას გაითქვა, სანამ საკუთარ ლეიბლს არისტას დაარსებდა, სადაც მან კონტრაქტი გააფორმა მანილოუსა და ისეთ ვარსკვლავებთან, როგორიც არის არეთა ფრანკლინი, როგორიც არის პატი სმითი და დიო ვარგვიკი. 2000 წელს კი მან დაარსა ჯეი რეკორდსი, რომლის დამსახურებითაც კარიერა დაიწყეს ალიშა ქისმა და მარონ ფაიმმა. დევისი ცნობილი იყო როგორც კაცი ოქროს ყურებით, ის დაეხმარა ისეთ ჟანრებს ფორმირებაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს ჟანრები, რომელიც არის მაგალითად როკი, პოპი, R&B და ჰიპ-ჰოპი, რომელიც ჩვენთვის ჩვეულებრივი მიმართულებები არის, ამ ადამიანის დამსახურება არის, რომ მან კონკრეტული ნიშა დაიმკვიდრა ჩვენს ცნობიერებაში და მისი კარიერა 60 წელზე მეტი სიტყვის ამ დროის განმავლობაში მუშაობდა ისეთ ლეგენდარულ არტისტებთან, რომელიც ჩვენ უკვე ჩამოთვალეთ. დევისის ყველაზე დიდი წარმატება მაშინ მოვიდა, როდესაც მან კონტრაქტი არისტას არტისტის დიონ ვორვიკის ბიზაშულთან, უიტნი ჰიუსტონთან გააფორმა. სადებიუტო ალბომის გამოსვლის შემდეგ ჰიუსტონის სამი სიმღერა Hot 100-ის ლიდერი გახდა, საბოლოოდ კი ის ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად არტისტად იქცა, რომელმაც ჯამში Hot 100-ის 11 ლიდერის სიმღერა დააგროვა. 2012 წელს მისი გარდაცვალების შემდეგ დევისი წერდა: ასეთ ხმას მთელი ცხოვრება ელოდები, მთელი ცხოვრება ელოდები ასეთ სახეს, ასეთ ღიმელს, ასეთ აურას და როცა ეს ყველაფერი ერთ ადამიანში ყრისთავს, ის სუნთქვას გიკრავს.
1: რეკლამა. ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მირანდა,

0: Эйм Хэтэвэй, Мэрил Стрипи, Стэнли Тучи და ემილი ბლანტი. ფილმში „ეშმაკსაცუია პრადა“ 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არის შენი საყვარელი თემა? ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან, სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, იაგუარი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს ცვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვების დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ ჰგავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ამასობაში კი ურთიერთობის უკვე ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი იწყებს ათლასი ამ მონებით საოგზაზე. კვალაც გვანც აგრძელებს თქვენთან მეგობრობას, რომელსაც უნდა რომ ცირე ამბავი მოგაწოდოთ და კვალაც სიახლე უკავშირდება კულტურასა და შოუ ბიზნესს. თემა კი ალიშა ქის უკავშირდება. ალიშა ქისი 18 ივნის ნიუ-იორკის ნიქსის ჩემპიონო აღლომს შეუერთდა და საკალათბურთო გუნდი 53 წლის შემდეგ პირველად ზეიმობდა NBA-ის გამარჯვებულის ტიტულს ნიქსის მფლობელმა ჯეიმს დოლანმა.

0: პერიოდში გამხილა, რომ ზემზე სწორედ ქისი წარდგებოდა და შეასრულებდა მისი და ჯეიზის დუეტს Empire State of Mind. ეს არის სიმღერა, რომელსაც გულშემატკივრები ხმამაღლა მღეროდნენ ნიუ-იორკის ქუჩებში გუნდის ჩემპიონობის აღსანიშნავად. 13 ივნის ნიქსმა სხვა შორის სან ანტონიო სპურსი 94-90 დაამარცხა და 73 წლის შემდეგ პირველი ტიტული მოიპოვა ალიშა ქისი კი თამაშს ვერ დაესწრო, რადგან ის ტრიბეკას ფესტივალზე საკუთარი დოკუმენტური ფილმის Girl from Hell's Kitchen-ის პრემიერაზე იმყოფებოდა. თუმცა მომღერალმა ეს მოვლენა მაინც აღნიშნა და სპონტანური წვეულება მოაწყო, სადაც ასევე იმღერა ნამუშევარი, რომელსაც ჯეიზისთან ერთად ასრულებს. ასე დაამგვარად 10:20-ზე დაგიბრუნდებით, რომ თვალი გადავალოთ ამიდის პროგნოზს, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი, თქვენ კი მშვიდობიან გადაადგილებას გისურვებთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოსში 21 საათი და 12 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. რეკლამა. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-80.
10: ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ბიჭო, ბიჭი შემეძინა, მომილოცე. ხოდა გადავწვიდე Windows-ი დავარქვა. რა ვიცი, ყოველ საათში გადაყენება ჭირდება და

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინფორმაციას დღეს უკვე ჯერ გიზიარებთ, რომელიც ხვალინდელი დღის თუ ისა არის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს ეულდება მზე. არა, მოვიტყუე, წვიმა ზოგიერთ რეგიონში რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად. სოხუმს 26 გრადუსი არის, ისევე როგორც ბათუმს. მესტიას 15-25 პროგნოზირებენ ზუგდიდში. მსგავსად ქუთაისის და ფოთისა 23 გრადუსი კი არის ოზურგეთში აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ანალოგიურად ხანმოკლე წვიმას ველოდებით, ტემპერატურა 23 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალს 22-26 ელოდება, გორს, თელავს 22-12 კი პროგნოზირებენ. რუსთავში და რაც შეეხება თბილისს, დედაქალაქში ნამდვილად არის მზე მოსალოდნელი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 30 გრადუსს გაუტოლდება.

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 80 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: წარმატებულ ქართველს ეკითხებიან: რას ისამდი დროის მანქანა რომ გქონდეს? ბასლაინებში ვივლიდი.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

La La Land-ი არის 2016 წლის ამერიკული მიუზიკლი, რომანტიკული კომედია, რომლის რეჟისორი დამიენ შაზელია. ფილმში მთავარ როლებს თამაშობენ რაიან გოსლინგი და ემა სტოუნი, რომლებიც ერთმანეთს ხვდებიან და შემდეგ უყვარდებათ.

შაზალმა ფილმის კონცეფცია პირველად ჯასტინ ჰურვიცთან ერთად წარადგინა, როდესაც ისინი ერთად სწავლობდნენ ჰარვარდის უნივერსიტეტში. 2010 წელს ლოს-ანჯელესში გადასვლის შემდეგ შაზალმა სცენარი დაწერა, თუმცა ვერ იპოვა სტუდია, რომელიც ისე დაიწყებდა ფილმის წარმოებას, რომ მისი ხედვები არ შეცვლილიყო. საინტერესოა, რომ თავდაპირველად როლებზე მაილს თელერი და ემა უოტსონი განიხილებოდნენ, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო ორივე მათგანმა უარი განაცხადა და მხოლოდ ამის შემდეგ დაამტკიცეს რაიან გოსლინგი და ემა სტოუნი. All right.

გადაღებები ლოს-ანჯელესში მიმდინარეობდა 2015 წლის აგვისტოდან სექტემბრამდე. ფილმის საუნდტრეკი შეადგინა ჰურვიცმა, ხოლო ქორეოგრაფიაზე იმუშავა მენდი მურმა. პრემიერა შედგა 2016 წლის 31 აგვისტოს 73-ე ვენის ინტერნეიშნალ ფილმ ფესტივალზე და კინოთეატრებში გამოჩნდა შეერთებულ შტატებში 9 დეკემბერს კომპანია Lionsgate-ის მიერ. ფილმმა დიდი კომერციული წარმატება მოიპოვა. პირველ ეტაპზე მსოფლიო მასშტაბით შემოსავალი 457 მილიონი $ შეადგინა. კრიტიკოსებმა მას დიდი მოწონება დაუწერეს. განსაკუთრებით აღინიშნებოდა შაზელის რეჟისურა და სცენარი, რაიან გოსლინგისა და ემა სტოუნის შესრულება, მუსიკა და მუსიკალური ნომრები, ოპერატორული მუშაობა და ვიზუალური სტილი.

0: make that call.
1: It's your call.
0: And though you look so cute in your polyester suit,
1: it's wool.
0: You're right, I'd never fall for you at all.
2: ფილმმა მიიღო მრავალი ჯილდო. 74 ოქროს გლობუსზე რეკორდული 7 ჯილდო დაიმსახურა. 71 British Academy Film Awards-ზე 11 ნომინაცია, საიდანაც 5-ში მოიგო, მათ შორის საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში. ფილმმა ასევე მიიღო რეკორდული 14 ნომინაცია 99 Academy Awards-ზე, საიდანაც 6 კატეგორიაში მოიპოვა გამარჯვება. მათ შორის იყო ნომინაციები საუკეთესო რეჟისორი და საუკეთესო მსახიობი ქალი ემა სტოუნისთვის.

0: 32 წლის ასაკში დამიან შაზელი გახდა ყველაზე ახალგაზრდა გამარჯვებული საუკეთესო რეჟისორის კატეგორიაში. ფილმი დღემდე მიიჩნევა ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად 2010-იანებში, 21 საუკუნეში და ერთ-ერთ საუკეთესო მიუზიკ ფილმად ისტორიაში.
1: სინემა კვანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად შერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნვიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნვიანი ძრავის ავტომობილი აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშვებისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც გიიწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ამასობაში მეც დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით ავტორადიო სტალღაზე გვანცამ გაატარა დღის გარკვეული მონაკვეთი თქვენთან ერთად, რომელიც უბრალოდ ერთი დღის გამოტოვებით დაგემშვიდობებათ და შემოგიერთდებით ჩვენ უკვე შაბათს, კვირას, მთელი დღის განმავლობაში ზუსტად 11 საათიდან ვიქნები თქვენთან ერთად. გემშვიდობებით, სიამოვნებით, სალოცაზე გემშვიდობები, ამ გზარობას გისურვებთ.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 21 საათი და 43 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მაშასე თქვენ ბრალი გედებათ შარლატანობასა და აფერისტობაში. მოწმეები ადასტურებენ, რომ მათ სწორედ თქვენ მიხიდეთ მარადიული ახალგაზრდობის ელექსირი. ადრე თუ ხართ გასამართლებული, დიახ თქვენო ღირსება, 1346-ში, 1669-ში და 1980-ში, არა უკაცრავად, 91-ში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ღიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: რეკლამა.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579 79 000 starlinki.gr ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ხელის მუხრუჭის გამოყენება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია დაღმართზე პარკირებისას. მაგრამ მისი გამოყენება რეკომენდირებულია მაშინაც, როდესაც მანქანას სწორ ადგილზე ვაჩერებთ. თუ ხელის მუხრუჭს არ გამოვიყენებთ პარკირების შემდეგ, ავტომობილის მთლიანი მასა აწვება გადაცემათა კოლოფის მექანიზმს და დროთა განმავლობაში იგი მწყობრიდან გამოხავს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გაგ

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: Schlageris Passoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის Schlageris Sponsoria, GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულ ანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს. სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას. ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 106.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 100.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.